Gjokati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në burë.

dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martesë? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. U martuan. A dhe jetoj.

Dhe kur e gjithë Shqipëria lidhej vetëm me një radio, dëgjonim të njëjtin udhëheqës, të njëjtët këngëtar, të njëjtët aktor, ata pushtonin mendjen tonë dhe rriteshin gjigant. Çfarë horrori! Club FM, cover.

nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Ajo ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni. Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej. Po e

bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukuri gjatë ditës.

do të shkojmë kur në opera. Atje sa herë që ngulin thikën dikujt nga pas, në vend që ti dal gjak, kondom. Club FM, Club FM.

Club FM, Albania National Radio.

0: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

A e di si është kjo puna e liris? I jep dikujt një dorë të lirë, po duhet të ruash se mund të ta fusë surratit. Club FM, kap e lirin.

0: Seriozisht e kam shef. Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Ordit shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
0: O, shef.
1: Përku kështu ka shpejt?
0: Përku kështu?
2: Bothe përku kështu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bash deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orësh ku të mbi të gjitha mos na mbyllen syçkat. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana anës botës, që na ndiqin nëpërmjet clubfm.al. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Barbie. Gjashtë radio pra brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i ndiqni, mund t'i dëgjoni edhe nga aplikacioni i Club FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj që ta bëni më një herë tani. Shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi a jeni larg, a jeni afër, nuk ka rëndësi a keni, domethënë jeni brenda Ballkanit, brenda Europës, fare. Nuk, këto janë gjëra të parëndësishme. E rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet. Edhe do na keni me vete gjatë gjithë kohës, kudo që ju shkoni. Do jemi aty këmba këmbës, si i thonë. Rudina na shkruan dhe thotë: mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve, një ditë të bukur ju uroj të gjithëve. Përshëndes Rudina dhe një ditë këndshme të kesh. Ndërkohë Bledari Finanda shkruan dhe thotë: Andi mirëmëngjes, mirëmëngjes, ditë të mbar juve dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu. Të përshëndes, përshëndes Bledar dhe të uroj një ditë të mbar. Ne do ta nisim më një herë me Alex Warren me Eternity dhe rikthehemi vetëm pas pak.
4: Hear the clock ticking on the wall.

0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me ushqimin. Cili është ai lloj ushqimi që nuk do ta refuzoje kurrë? Edhe nëse do të ishit të ngopur deri në fyt, edhe në çfarë do lloj, në çfarë do lloj situate, pra nuk do ta refuzoje kurrë. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra, cili është ai lloj ushqimi që nuk do ta refuzonit kurrë?

0-6-9-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollar që kemi për ditën e sotme. Cila është, ose më sakt cili është, ushqimi që nuk do të refuzoje kur? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një histori që ka ndodhur në një lloj rekordi botëror Guinness, me sa duket. Një burr nga SBA-ja ka vendosur një rekord të ri botëror duke përmbysur 10 gota plastike në vetëm 6.63 sekonda. Ai është David Rush, kampioni ose mbajtësi i më shumë rekordeve Guinness në botë. Ky vetëm këtë bën, duket, me sa duket, nuk di të bëj asgjë tjetër, vetëm thyen rekorde botërore Guinness. Dhe madje e kanë marrë natë edhe këta të Guinnessit, aq shpesh po merr dhe aq shpesh po i takon ata të Guinnessit, saqë thanë po mblidhen, duan mblidhen gjithë dhe ta heqin fare nga lista, ta heqin nga rruzulli tokësor, si i thonë që. Por gjithsesi ky prap bën ndonjë kështu, ndonjë proçk tjetër që të thyje pra rekordin e radhës. A i mba në shumë se 200 rekorde Guinness, ka thënë se ju deshën rrëth 5 muaj stërvitje për të arritur këtë rezultatin e fundit, po për çfarë rezultati bëhet fjalë, gjithçka nisi si një sfidë me kolegun e ti, Alex Rush, aplikoi për rekordin me një herë duke menduar se do të thyen të brënda disa javësh, por gotat rezultuan shumë të vështira nga sa kishte parashikuar. Që 10 gota plastike të përfundonin vazhdimisht me kokë poshtë u shndrua në një mësim për probabilitetin. Kështu pra ka thënë Rush, pas disa javësh stërvitja i arrinte të përmbyste sakt rreth gjysmën e gotave, por ajo nuk mjaftonte për të realizuar 10 godite radhasi. Rush vazhdoi të stërvitej për 5 muaj, aq shumë sa edhe djali i tij 3 vjeçar filloi të bëjë i mirë në këtë sfidë. Tentativën zyrtare e bëri gjatë një aktiviteti në shkollën e mbesës së tij në prill. Pas mira përpjekjesh dhe disa dështimeve, vetëm pak sekonda larg suksesit, Rush më në fund ja doli. Ai përmbysti 10 gota në 6.63 sekonda, duke thyer rekordin e mëparshëm prej 7.57 sekondash. Dhe për ata që mendojnë se rekordi duket i lehtë, ai Rush ka vetëm një mesazh: ju sfidoj ta provoni. Pra, janë gota plastike, janë pak më të rënda se këto që pim ujin, dhe pak edhe më të gjëra te pjesa lart, dhe vendosen në një tavolinë në rresht dhe i bien nga fundi dhe kur të bien duhet të bien si më thënë, si të përmbysura. Është e vështirë sepse është një gotë shumë e lehtë dhe nuk arrin dot që ta kontrollosh për pjesën e pjesën e ekuilibrit të saj pasi bie në tavolinë. Ja, po shikoj unë disa raste që ky po provon dhe nuk arrin dot, dhe si, një gotë sikur të bjerë nuk quhet, dhe por ka arritur edhe duhet mbase u dashka shumë stërvitje me sa duket, pasi ne kemi nënversuar të David Rush që ka fituar gjithë këto rekorde e Guinness. Dëgjojmë Calm As You Are nga Nirvana. David Rush do vazhdoj që të thyej rekorde, nuk do të ndaloj askush.

Edi Lushen e shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Ditën mbarë kemi të keni, okay, të përshëndeset edhe të uroj një ditë mbarë dhe me krah të lehta në punë. Ndërkohë Alma na shkruan nga Elbasani dhe thot mirëmëngjes Andi, një ditë mbarë dhe sa përpyet jen tavën e Kosit dhe gjellën me bamje, nuk do i refuzoja asnjëherë. Ju përshëndes thot Alma, të përshëndes Alma dhe të uroj një ditë sa më të mbarë. Kjo është pyetja në fakt për gjithë ata që sapo kanë hapur radion edhe nuk e dinë se për çfarë po flasim. Cila është ajo ose çfarë lloj ushqimi nuk do ta refuzoni kurrë për asnjë gjë në botë? Që t'ju thon mbas edhe në gjumë, ju jeni në një gjumë të thellë dhe a do pak kështu edhe tak syri filxhaneve. Edu ku është? Domethënë të jeni deri në këtë pikë pra. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Dërkohë ne do të dëgjojmë Blondi me Maria.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Ka hapur si pari një nga festivalet më të famshme të Europës, Oktoberfest, është festa e birrës më sakt në që bëhet në Myni. Ka mbledhur mijëra vizitorë nga gjithë bota, e bën çdo vit në fakt. Dhe kryetari i ri i qytetit Dominik Kraus ka hapur fuqinë e parë të birrës me vetëm 2 goditje të çekanit. E keni parasysh, është ajo, janë ato fuqiat e birrës, edhe këta marrin atë si çezëm që hapi, që mbushin birrën pra, dhe e ngulin me një si tip çekani, me një si tip çekiçi. Dhe aty tregohet pra sa i fuqishëm je kur për sa herë e ngul, a dita ngulësh ta bësh gati. Por ky kryetar i bashkisë, me ç'është e vërteta, kur e pash videon, unë thash që nga bër kryetar bashkie Schwarzsteiger original, si Schwarzsteiger i Gjermanisë. Ose duhet të jetë çuni tezës ose ndonjë kështu kushëri i tij, nuk e di domethënë, por ngjan original. Gjithsesi ky e bëri këtë, e mbushi godën e parë ja dha kryeministrit të Gjermanisë. Dhe më pas filloi të pi e gjithë festa, pra gjithë ata që po festonin atë në atë mbrëmje. Unë e di që zgjat trenet, më duket se është diku te 72 orë dhe janë 72 orë që vetëm pin. Over it's a 16 day run. Sa ditë është kjo? Do ta zbuloj se sa ditë është Oktoberfest. Ja, një sekond, unë mbaj mend sepse mos harroni, është kur hyn aty brenda, ti nuk del dhe mund të qëndrosh, flijet aty, hahet, rrihet, shkohet tualet, bëhen të gjitha. Dhe zgjat kalendari. Okej. Oktober de 12 deri me 26. Oh, që nga 2 javë. Oh, 2 javë. Festival e ecë mere vesh tani këtë punë. Do më thënë, për 2 javë ti aty nuk kam shumë që nuk del fare, nuk arrin do të dalësh. Gjallë flasim gjithmonë. Gjithsesi, super fest, nuk e di, kam takuar njerëz që kanë qenë te kjo festa dhe kanë dalë shumë, do më thënë, të jarë zakonë, dhe thohë, o, zoti madhë, do më thënë, do më ngeri me rakë, thoshin, po të më shkoja një herë. Por gjithsesi, është e rëndësishme kjo pjesa që duhet jesh edhe pak pije dashës, ha? Se je gjithkohon duhet pish birra, birr dhe pas birrës, pra birr. Kështu që është edhe pak kjo gjë, duhet jesh edhe çik kështu si me çefli i pijes. Rudina thot për temën, edhe un tavën e kohës si do veçoj Andi dhe pak kukurec, se m'pëlqejnë shumë këto dy ushqime. Okej. Okay. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thot mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve, do thoja për temën që nuk do i thoja kurr. Jo, peshkut në zgar me lakra të egra të zjera, thot Ibrahimi Mallakasën. Përshëndes Ibrahim, edhe të urojë një ditë mbar. Mirëmëngjes. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Troja me Amaneti i Klonit dhe do rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:32 minuta në këto momente.

0: Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:36 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5, që e bëjmë çdo ditë në fakt, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, pyetja për sot ka të bëj me pjesën e ushqimit. Cili është ai lloj ushqimi që nuk do t'i thonit jo për asgjë në botë? Domethënë, në çfarë lloj situate ju jeni gati këtu pra për këtë lloj ushqimi? Që nuk do ta refuzoje kur pra. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina thot, më kujtoi lagrat e egra të Zjera Ibrahimi, kam kohë që i kam lënë pas dore, por ka qenë ushqimi im i preferuar me vaj ulliri me limon të shoqëruar me peshk, thot Rudina. Okej, mirë, vazhdoni na shkruani, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
0: Ditë mbar edhe për ty, Lush. Si kalove?
1: Mirë.
0: Si ke qenë punët, shëndeti, familja, hallet?
1: Ka dash zotë mirë.
0: Okej, u freskua, po gradeca.
1: U freskua. Tani e ndruam garderobën.
0: E ndruat, ë? Jo, ne akoma. Unë do të thënë, kam nxjerr ndonjë gjë të trash, por vazhdoj, do të thënë, të shkurtrat i kam akoma në përdorim. Do të thënë, është një vap gjatë ditës e të mëshme.
1: Gjatë ditës mund të bash, po. Okej.
0: Lush, cili është ai lloj ushqimi që nuk do ta refuzoje kurr?
1: Në rast se do ishte koha e xhaxhit, do thosha Tirana, se më ata jemi rritë.
0: Tërhana, okej.
1: Kurse në kolde, sot me mendoj se një arti është një ushim që...
0: Qëfar ushim?
1: Ishte një dobro të tamë.
0: Edhe njerë nuk e gjova?
1: Mjalti.
0: Mjalti, okej. Okay. E po, mjalti mirë, i marë këshu nga kjo me përmerak.
1: Opa, jo nga ta, gjithë nëse qërë.
0: E pra, okej, dakord, mirë, është i vërtet. Shiko, mjalti... nuk mund ta quaj, kam një përshtypje që nuk mund ta quajm dot ushqim sepse është si është mrekullia mjalt, do të thënë, është tjetër, është një nivel shumë lart. Është
1: po.
0: Mirë, të përshëndes Lush, ishte kënaqësi që folëm edhe
1: një ditë të mbar.
0: Turoj një ditë të mbar. Kalofsh bukur. Ciao, kënaqësi. Mirë, do kalojmë më njëherë, do të dëgjojmë në këto momente. I don't know when I don't know, you know where you know what you know. Nëse gjithsesi është një titull vazhdon që të jetë i ndërlikuar. Asaf Avidan, e dëgjojmë, e shijojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: mëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Do të qasim për disa peshkatar në Florida, kam bërë një kapje të jashtëzakonshme. Por nuk kanë kapur peshk, që ta sqarojmë që fillim të puzën, sepse nuk dua që të gënjej njerëzit e tonë, a, po peshqit kunja, jo, peshk nuk kapën. Ama kapën një dron ushtarak amerikan që lundron të ndet. Ngjarja ka ndodhur pranë bazës ajrore Eglin, ku forcat ajrore amerikane kryejnë teste të ndryshme me mjete pa pilot, dhe si pas raportimeve, autoritetet amerikane konfirmuan se një mjet testues kishte rënë në det, por nuk dhanë detaje për llojin e dronit. Është një dron i madhe që ta sqarojmë, jo nga këto dronat që familjare, që është një dron po thuaj se si një këto avionet që shohim që bëjnë kërdin, një gjë e tillë. Ndërsa sipas pamjeve të publikuara, droni dyshohet se është një FLM. Hajde FLM, faleminderit. Hajde et që ga. Shiko, ky që ja paska dhënë emrin dronit që nga shqiptar përfundimisht FLM 136, i zhvilluar mbi konceptin e dronëve iranian Shahed 136. Kapiteni anijes së peshkimit Daniel Arsenault ka thënë se kishte parë dronin duke lundruar në det dhe vendosi që ta merrte në bord. Ngjarja është bërë virale në rrjetet sociale, ndërsa autoritetet po hetojnë incidentin dhe rënjen e mjetit gjatë testimit. E po, të dalësh për peshkim edhe të kapësh një dron, tashi nuk e di tani, a mund të quhet fat, a mund të quhet hall, a mund të quhet mirë që u ktheve, mirë që u ktheve shnosh, o lumiku, nuk e di, domethënë nuk e di si mund ta quajmë të pjesë. Por për momentin këta peshkatarët kanë dalë në foto, te foto që i shoh paktën, duke qenë të lumtur. Për momentin gjithmonë.

0: tu.
1: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ushqimin. Cili është ai lloj ushqimi që nuk do t'i thonit jo në asnjë lloj momenti? Kur? Cili është pra ky lloj ushqimi? Dërko, do të flasim për një histori ditëlindje, e mund të quajmë. Një zotëri 74 vjeçar kishte ditëlindjen dhe djali i tij bashkë me niprit e tij i kishin bërë një dhuratë të vogël, një makinë, një Corvette Stingray të verdhë. Dhe okay, deri këtu në këtë pjesë ne kishim bërë ja loader, që ta sjellim një loader të vogël. Ja kishim bërë dhuratë, jo, i thanë, o, gjysh, hajde dhe shumërime për ty, në një moment saktuar, këtë faleminderit, e thaf, shumë faleminderit të gjithve, kështu, kur në fund fare i thonë këta, të lutem, ktheu pak mbrapsht, ose ktheu mbrapa, shiko pak, e kanë hapur atë derën e garajit, ndërko këtë kthehet dhe shikon që i kishim blerë një Corvette të verdhë, një Corvette Stingray, si ai e kishte ndërruar kur ishte i ri. E kapi e qara zotrin 74 vjeç qante si fëmi kur e pa këtë lloj dhurate të jashtëzakonshme që kishte bërë djali bashkë me niprit e tij. Por unë po shikoja edhe makinën tani që kur i bën dhuratë, edhe unë do qaja me lot të vërtetën për atë lloj makine. Po jo, po se nuk i mban dot lotët. Nuk i mban dot lotët aq, po gjithsesi një super surprizë e djalit bashkë me niprit.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Lajmërim për gjithë ata që mund të kenë sjellë ndonjë çarçaf apo ndonjë rrobë kështu për t'u thar jashtë. Plasi një shi që parë që nuk ditëm, domethënë madje ishim live, edhe filloi një kështu me domethënë me furtunë ose nuk di si ta them. Super shi, kështu që nëse keni lënë një gjë jashtë, është lagur ë, që ta sqarojmë të pjesë, por nëse kapni ndonjë gjë të thatë që ta shpëtoni, bëjeni. Joni Italina shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, ty dhe dëgjuesve të sa për temën, do të kisha thënë në qoftë quhet byreku, atë sendroj dhe nuk i them kur jo. Ju përshëndes." Mirë, okay, pse mund quhet edhe byreku është gatim. Na shkruan Silva, thot mirëmëngjes Andi, është kënaqësi që mëngjesin ta fillosh me energjinë pozitive që ti dhe Radio Club FM na jepni çdo ditë. Sa për pyetje, $1,000,000. Byreku o Andi, thot byreku, nuk do t'i thoja kur jo, me çfarë të lloj gjëje. Të përshëndes Silva dhe t'uroj një ditë mbar, mirë se erdhe në emisionin tim. Byreku, shiko, un ka shumë byreku patjetër që po. Por mua ka disa kohë, them vërtetën, edhe jam i trishtuar për këtë gjë. Jo i trishtuar, po jam gati duke qarë se nuk ma mban më organizmi. Nuk e di, domethënë ka shumë kohë që byreku më jep një lloj sikleti në stomak që nuk arrit dot, domethënë, okay, ja një byrek, ja ato byreket me dhall, domethënë këto të dyqanit flasim gjithmonë. Por ndiem keq se nuk ja, domethënë unë dhe byreku i kemi prishur marrëdhëniet me njëri tjetrin ka disa kohë. Turi Divjak shkruan, thotë mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe një ditë sa më të mbar. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Miles Smith me Stay If You Wanna Dance. Domethënë qëndro vetëm po deshet kërcesh, nuk nëse nuk do të kërcesh, largo. I

0: Gjashtë.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetje ka të bëj me ushqimin. Dhe pyetja thot, cili është ushqimi që s'do ta refuzoje kur? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjesi. Grupi Vrapit Vlor, Andi.
4: Mirë mëngjesi, mirë se u rikthyet grupi Vrapit Vlor. A ka shi në Vlor në këto momente, apo jo?
5: Shi?
4: Po.
5: Po ne zdiqim, Andi, zdiqim vape, jo.
4: Vërtet e ke?
5: Unë jam duke u thuar drejt Tiranës.
4: Vërtet, po, eja në Tiranë, se unë po më rdi këtu, plasi shiu këtu me gjyma.
5: Vërtet. Realisht, shikoj...
4: Nuk të dëgjova, edhe njerë?
5: Është koha është e vrejtë.
4: Po?
5: Por, unë jam i veshur me shkutra, me duzet shkutra.
4: O, bo, unë urojë që ti kesh marë masatë, sepse nuk i dihet kur. Tu është, unë jam, po qaj halin kur ti ki në shtëpi, sepse mund tjetë ftot, të më thënë, se shiu kështu me gjyma, plasi që par ishte nuk e di, domethën. Si shkoi vera një herë, si vajti nga grupi i Notit Vlor në grupin e Vrapit Vlor, si vajti ky proces?
5: Nuk e dëgjova mirë, Andi.
4: Si vajti procesi nga grupi i Notit Vlor që bët not gjithë verën, që u rikthyet sërish te grupi i Vrapit Vlor?
5: Jo, vazhdojmë notin, Andi, regullisht.
4: A e vazhdojmë notin?
5: Po, sot edhe, jo nuk është, ujë shumë ingrot. Pak freskët, kur del nga deti, sa keqe të gjojtë, ore, Andi, më rikthehet zëri,
4: Po, se di, mos ke lënë radio në hapur, nuk e di pse të rikthehet.
5: Po, Andi,
4: Hiqe radion edhe më gjion nga telefoni.
5: E fika fare, po prap rikthehet zëri.
4: Nuk e kam se di përse. Nuk e
5: kuptoj. Rregullisht, Andi, që nga 10 maj që kemi folur, vazhdojmë notin. Sot besoja shkutrat, asë skandal, unë që ti ma të organizoj edhe...
4: Ok, ishte verë e knaqme, verë e mbarë për grupin?
5: Shumë e nxehtë, Andi. Edhe gjati shumë.
4: E di.
5: Pas zotit që ne e kaluam me atë mëngjesin, ashtu me atë notin, po prap gjatitës me punën prap vëbapish
4: e
5: vapë.
4: E di, imagjino këto qytetet e tjera, tipi Tirana, apo që s'kemi ndonjë detë afër.
5: Kemi diskutuar, vazhdimisht kemi diskutuar.
4: E, shpirti, thuaj, dil, se... Tur, cili është ushqimi që s'do ta refuzoje kur? Që, të më thënë, që edhe kur je full, ose edhe kur je... në ismur, ose edhe në çfarë do të situatë, ti këtë lloj ushqimi do thoje masill tu ta ekzekutoj.
5: Në natyrën time nuk hap probleme me ushqimin, edhe në familje me fjalë çat më vështur para nuk kam. Shikoni, janë një gjë që nuk do ta refuzoj, që do më pëlqente shumë, është tek po themi te frutat shalqiri, një herë nuk do ta refuzoja kurrë në kurrë.
4: Vërtet?
5: Shalqirin balla e ishte murti e.
4: Unë Unë të vetmin shalqi që kam grën këtë vit, që se nuk e kemi diskutuar, ka qenë shalqiri që na ka sjell Turi Divjak kur e kemi pasur të ftuar në emision. Edhe ishte aq i mirë sa që nuk e prisha më shije, nuk bleva më shalqi gjithë verën, sepse thash do ha nga këto që janë nuk di, domethënë, edhe aty e lash, aty e ndërpreva. Ishte shumë mirë. Nuk e di si ka qenë shalqiri këtë vit, po
5: nuk e quaj drekën, darkën,
4: nuk e quaj, po Okay. Mirë, qëndron edhe shalqi.
5: Ushqimet pasaj, ushqimet një nga gjërat shu tradicionale që ashtu fërgjesa e Tiranës për shumë më përqen shumë. Ata e përgjithësisht ushqimet, kuptohet, të gjitha ushqimet pasaj.
4: E kuptoj. Mirë. Tur të përshëndes, ishte kënaqësi që uri dëgjuam, edhe kur të takosh edhe grupin, më i bëj shumë të fala, edhe do dëgjojmë sërish. Ja, ka dashur
5: një sugjerim kam për Club FM.
4: Po.
5: Të gjithë dëgjuesit Club FM, përgjithësisht ata që zakonisht flasin me ty gjatë emisionit, në të gjitha rrethet, kjo është dëshirë, se ata që mund tani më dëgjojnë mua,

0: Se nga java tjetër do fillojmë që ta diskutojmë live edhe të bëjmë do bëjmë një takim.
1: Edhe bëjmë një mbledhje ku të mlidhemi? Mlidhemi në një rreth ku të doni ju.
0: Besoj edhe në Vlorë. Takimi, besoj.
1: Edhe në Vlorë, hajde edhe në Tiranë, edhe në Lushnjë, edhe në Gjirokastër, ku
0: takimi,
1: do të jetë.
0: Takimi, mendoj që do bëhet këtu tek radio, që edhe të shikohen edhe ambientet e radios, por gjithsesi do ta diskutojmë të. Besoj nga java tjetër mund ta fillojmë si diskutim që të lejmë një datë të caktuar. E kemi diskutuar në verë edhe me dëgjuesit. Dhe jemi në këtë tratativ. Patjetër që do ta bëjmë të.
1: Dhe ishte kënaqësi. Po njohim njerëz, besoj ata që dalin në radio, ne dëgjojmë një njerëz të mirë. Pastaj një takim, sa kurson asgjë, një kafe.
0: Patjetër që po. Do ta bëjmë patjetër që do e bëjmë. Do ta bëjmë, po ja, do ta ja besoj javës tjetër do e diskutojmë konkretisht edhe që të lejmë edhe një datë. Okej?
1: Okej.
0: Të përshëndes tur, kënaqësi që folëm.
1: Të uroj gjithë të mirat, gjithashtu. Dhe të jeni mirë.
0: Gjithashtu, kalofshi mirë. Ciao, ciao, ciao. Mirë, do të bëjmë një shkëputje dhe do rikthehemi vetëm pas pak, do dëgjojmë në këto momente sheqer ose më saktë zukero.

thot më pëlqeu shumë ky mendim që tha Turi Divjak. Okej, ndërkohë Turi Divjak thot që tha Turi Vlor, lëmsh i madh. Ndërkohë Turi Divjak thot ando mishit keci të pjekur në hell nuk do ta refuzoja. Kec Dukati ose Karaburuni edhe frutave të detit gjithashtu, thot Turi Divjak. Okej, mirë, vazhdoni na shkruani për pyetjen që kemi për ditën e sotme, cilit ushqim nuk do t'i thonit jo për asgjë në botë. E kështu ishte pyetja, mos ja fuskot. Atë, cili është ushqimi që nuk do ta refuzonit kurr? Pra, e keni parasysh, duhet t'i keni parasysh ato momentet që jeni edhe të sëmurë, që nuk ju mban trupi, nuhatja, fare asnjë gjë, ama atë ushqim e shqyeni, do përthën atë e hani edhe kur jeni smurë që nuk doni të shikoni asgjë me sy. Pra ky lloj ushqim, për atë po flasim. Ndërkohë do flasim për një histori që ka ndodhur në Amerikë. Telefonojmë policinë për një rast alarmant, urgjent. I thonë eja se është një qenë shumë jegër, po i turret fëmive, po është një rezik, duhet shpëtojmë. Okej, okay, shkoj një polic me emrin, po e them edhe emrin, se ishte kështu një moment, polici, paska një emër, Dan Vashveshvish, pa i këtë shfarë, Dani, okej, okay, po e le me emrin Dani. Polici me emrin Dani u nisë dhe shkoj atje që të vej regull pra, dhe kur të shtëshoj, atje ishin disa fëmijë që po i turreshin nga mbrapa një pitbulli këmba këmbës, dhe pitbulli i shkret që ishte i tërmaksur, i trëmbur, i alarmuar, i shkreti nuk dinte ku hynte, ndërkohë që fëmijët duke luajtur dhe i qëllonin e gjuaj, bjerje, ktheje, nëse gjithsesi më në fund ky polici ndërhyri, tha mjaftu. Ja, çfarë bëni? Ja mund këtu që i vë rregullat. Edhe i largoi fëmijët dhe ju afrua qenit. Dhe në fakt ju afrua me frikë, sepse lajmërimi ishte bërë që ky qeni ishte i tmerrshëm, ky të shqyen dhe ky të grindë fare, dhe kur ju afrua qeni ishte me i tmerruar dhe ju afrua dhe filloi ta lëpi në fytyrë. Mbeti ky polici. Po ku ishte, tha me vete, ky tmerr i madh? Po pse më për këtë më sollën? Po ky jo, unë mirë bëra që erdha, tha, se e shpëtova nga ata fëmijët e vegjël që gati po e shqyenin. Gjithsesi e mori në shtëpi, e laue, e thaue, e shplaue, gjithë të gjërat, më pas e nxori në rrjetet sociale që ta birson të dikush. Nuk u afrua askush. Por çfarë ndodhi? Në ditët që e kishte në shtëpi, u afruajt shumë, ishte aq i ëmbël, aq i ngrohtë, aq familiar ky qeni, saqë nuk e nxorri më nga shtëpia ky polici. Ja vuri emrin Bo. Nuk e di pse ja vuri Bo, nuk ka ndonjë arsye. Por i yri aq shumë në zemër saqë nuk e nxorri më nga shtëpia. Këtë qenin e tmerrshëm, këtë që bëri alarm të madh që do shqyen të gjithë dynjan, ai ishte jo i but, por ishte që të merrte, do të thënë të ta fitonte zemrën në një lloj forme që vetëm ky qen dinte ta bënte. Silva na shkruan thotë sa i mirë kjo ideja e Turit Vlor, mos më përjashtoni edhe mua, mos të vinte Radio Club FM vetëm për të marrë dhurata, thot Silva. Silva, janë të ftuar të gjithë ata që dëgjojnë për kur kështu, kështu që nuk ka lidhje, nuk është me emra, nuk do jetë me ftesa, do jetë të gjithë ata që e dëgjojmë çdo ditë dhe jemi pjesë të emisionit. Kështu që pa merak për këtë gjë. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Running nga Nighty Boy dhe Beyoncé. Kthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:16 minuta.

Rikthehemi në studio dhe do lexojmë turi di vjak thotë e para punës na solli një foto me një tre peshq. Nga fotoja nuk e kuptoj dot madhsin, por më pas thotë shtunën isha te kulla me shërbim dhe u futa 10 minuta sa për një zgar që të haja dark. Dhe ky peshku i madh ishte 1.5 kg. Edhe me sa shoh është levrek. Me sa kuptoj është levrek, ha? Artur, gjithsesi shumë qëllofsh atë lumshin duar Artur edhe të pas bër mirë. Ndërkohë na shkruan Luljeta dhe thotë mirëmëngjes Sandi, një ditë të këndshme të uroj sa për pyetjen, unë vetëm kosit të bër vet. Edhe mysafire të jem diku, po më nxorri kos zëre se më ka therrur dashin e tufës. Kalofsh bukur për qafime, thotë Luljeta. Të përshëndes Luljeta. Kosi edhe për mua, kosi i bër vet është nuk e di, më duket sikur është shija e jetës, nuk di si mund ta quaj. Aq shumë pëlqen edhe mua. I bër vetë, ta sqarojmë të gjë. Ndërkohë Edi Lushin thotë o Andi, unë do vi me gjithë çuna që ju dëgjojmë çdo ditë në Club FM. Patjetër e të gjithë ata që na dëgjojnë, nuk ka lidhje. Mirë, do të kalo. Po do të them një informacion. Ja, po nuk shkëputem dot pa thënë një informacion shumë, do të thënë, hapuni dyert të spitalit 5, hapuni, qëndroni hapur se njerëzit po shtohen dita ditës. Pse e them këtë gjë? Një zonjë grua nga Florida, një ditë bukur hipi në një pemë, edhe i shkuan policët e shkret, i thanë, po zonjë, po që nga dhe gjitha jo zonjë, po zbrit. Jo, mos më flisti mua kështu, unë jam një ketër, unë jam mbretresha ketër, ose më sakt, mbretresha e gjithë ketrave, ketrusheve. Edhe bërtiste me të madhe kjo zonja, unë jam ketër, unë jam mbretresha e ketrave, dhe më dhe nuk ishte thjesht një ketër, po ishte edhe mbretresha e ketrave. Edhe policët e shkret, dhe më thënë që u ka rënë halli të shkretëve të merin me loj ketrash e ketrushesh. Dhe po mirë më, jo zonja, o mbretresha ketrushe, po vetëm zbrit poshtë nga pema se po na bie. Edhe sqarojmë poshtë, nuk ishte gjë që ta zbriste poshtë zonjën. Edhe nuk e di tani në Amerika ka spital 5 apo jo. Se jam, kam filluar të vejnë dyshime tani këto gjëra. A ka të kenë spitalin 5, ta lene dhe dirin hapur që të mbushet këtë, se nuk di ku të merri madhë. Po që është kjo ketër? Edhe mbretresha ketrushe tash. Hey,

0: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radio.
1: Dërgohet Uri Divjak na shkruan dhe thot është qefull koklan. Ok, 500 gram vejës kishte. E shkreta zgarë që që thot Turi dhe qesh. Të pa që më bërë mirë Tur dhe duhet të kënë qenë shumë shumë mira. Mirë, vazhdoni në ndiqni. Do t'jemi bashk deri në orën 7, është ora 6:26 minuta në këto momente. Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM për gjithë ata që sapo kanë hapur radion tani dhe nuk e din se për çfarë bëhet fjalë, ku janë. Ju a themi ne, jemi në përkushtu. Unë jam Andi Begolli. Do jemi bashk deri në 7, kemi nisur udhimin që në 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna deri të premten, nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me ushqimin. Cili është ai lloj ushqimi që nuk do t'i thonit kurrë jo? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu, shef.
3: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti, po të pysë.
4: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu?
0: Bolse për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me ushqimin. Cili është ai ushqim që nuk do t'i thonit kur jo, që nuk do të... Domethënë edhe në momentet më të vështira ju do ta hanit pra këtë lloj ushqimi. 069 20 70 222, që nuk do ta refuzoje kurrë, më saktë. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë ne do të flasim për një tip ka dhënë një formulë se si mund të funksionoj një martesë, flasim për martesat mbase të reja, nuk e di. Ai ka 35 vjet martesë dhe tha, është rregulli 222. 222. 222 ishte një rregull, nuk e di, unë e lexova, thash, "Oh, ku paska ti ky rregull më përpara më?" Po nëse gjithsesi, mbase funksionon dhe sipas ti, rregulli 22 është shumë i thjeshtë. Duhet të bësh një plan që çdo 2 javë të kesh një të kesh një pushim ose një fundjavë bashkë me bashortën, pra, ose me bashortin, një dy javsh, një kështu një fundjavë vetëm me të. Çdo 2 muaj duhet të kesh një një sekond edhe një moment, domethënë çdo 2 muaj dhe çdo 2 vite. Çdo 2 javë të kalosh një fundjavë, çdo 2 muaj një javë të tërë, domethënë vetëm atë, dhe çdo 2 vite të kalosh një një 2 javësh vetëm atë, me të ikësh diku larg dhe po tjetë e pas, më thënë, e pa planifikuar, jo nga ajo rutina. Të treja këto duhet jenë një të rutinës së përhershme. Pra, nëse çdo javë shkon e han drekën diku, apo shkon e bën një gjë të përhershme, apo e hani drekën në shtëpi, në këtë fundjavën, pra, të planifikuar, duhet jetë shu që të shkosh diku që se ke bërë asnjëherë. Shkosh në një, ku diun, në një qytet që se ke bërë asnjëherë, që s'ke shkuar asnjëherë, dhe të kalosh fundjavën në këtë qytet si diçka e re. Edhe kjo çdo 2 muaj, edhe çdo 2 vjet. Me sa duket, sipas këtij zotnis, paska funksionuar. Kjo pra 222, rregulli 222. Por në fakt duhet thën pak më shpesh kjo puna e rregullit 222, që ta din çiftet të gjë, që të kenë pra mundësi për ta shpëtuar martesën, për të qenë edhe më interesant për njëri tjetrin. Sigurisht që kjo lloj gjëje i bashkon çiftet, duke bërë diçka më të re, kam për çfarë të bëjnë muhabet kur takohen me njëri tjetrin. Nuk e di, kam një përshtypje që duhet funksionoj. Kur e thot ky zotnia me 35 vjet martese, ka një arsye. Nuk e thot kot.

0: Shtu, në radion kombëtare, Club FM.
1: Shkencëtarët kanë dalë në përfundimin se fëmijët që vijnë në gjumë nga baballarët janë më të lumtur, ose më sakt, kur vijnë në gjumë nga baballarët, flenë më të qetë, më të sigurt. Zëri i baballarëve është shumë herë më i ngrohtë dhe më për të që të jenë më të qetë fëmijët kur flenë gjumë. Por edhe nga ana shkencore, edhe nga, më duket edhe nga pjesa e qarkullimit të gjakut, se ç'kishte edhe një, se hym në pjesën e shkencës, unë nuk është se marrve shumë nga shkenca, por jepte një lloj energjie shumë qetësuese, ndryshe nga ajo pjesa nga ç'mund të transmetoi nëna. Babai kishte një lloj energjie që i jep siguri, besim, qetësi, që i shërben shumë edhe për pjesën e gjumit. Vetëm, do të thënë, këshilloje sikur edhe thjesht që të shtriheshin bashk, babai bashkë me vajzën apo me djalin kur janë vegjël, edhe sikur edhe thjesht të bëjnë muhabet ose thjesht të jenë afër, thjesht ajo energjia është një lloj qetësie në vete. Nuk e di, kam një përshtypje që është e vërtetë kjo gjëja. Janë më të qetë, me hajtë sa unë i kam, hajtë sa i kam parë unë, kush jam unë fundit, por me hajtë sa i kam parë unë, kam i përshtypje që është e vërtetë kjo gjëja. Dhe përdo në këta shkencëtarët kanë goditur me këtë studimin e fundit.

0: Club FM. Për ku kështu?
1: Nata në shkruan dhe thot, mirë mqesë Andi, të uroj një ditë të mbarë, sot një pimbush 4 vjeç dhe nëna i urojnë gjithë të mirët e kësaj bote, edhe 100, edhe 100 nipi, Nata, edhe pas vetëm të mira, shëndet, edhe mënd në kokë, edhe mënd në kokë. Mirë, do të flasim pak për një peshk me këmbë, për një peshk që është parë në ishujt Galapagos. Dhe ky peshku ka edhe këto to, siç është peshku, po ka edhe ca këmbë dhe ecën pa pa pa pa pa. Ç'është ky peshk kshu? Jo, e di pse e thash ti që nëse më dëgjojnë gjithë peshkatarët që më dëgjojnë, nëse e shikoni këtë peshkun, mos e kapni. Nuk është peshk me këmbë, nuk ka. Ne nuk, ose të paktën ne nuk ham peshk me këmbë. Ne ham peshk që vetëm notojnë. Kaq. Ja, po tani, po ta hame dhe krokodilit. Ja, po tani, shke pun tani, po nese. Gjithësi, në shkruan një numër me 4488. Andi, mirë mëgjesi, ditë sa më të barë, respekte Ani, thot. Anë përshëndese dhe të rojë një ditë barë, të falenderoj. Ne do dëgjojmë në këto momente Iggy Pop me The Passenger. Këthejmë i pas pak për të bërë dhe mbylljen e emisionit.

Ala. E mbyllëm e mbyllëm emisionin edhe për ditën e sotme. Vetëm pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që ju vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do t'gjohemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ditë mbar. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojim prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tan.
4: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 7.
3: Ju po dëgjoni
4: Klubin e Mëngjesit
3: me Gentin,
4: Evin,
3: Sashën
4: dhe Altinin.
5: Mirëmëngjes. Hiqni nga mesi i ditës sepse gjithmonë bëhet jashtë zakonisht shumë.
6: Ja tashojmë sot si do jetë se edhe Sashenka do
5: të tregojë. Gjithë ata që janë cikletosur nga vapa që kanë thonë oh si po mbaron kjo verë, mbaroi, kanë përshtypjen më në fund.
6: Kanë përshtypjen në shumë herët për të mbaruar.
7: Kanë frikë thjesht një
5: fundjavë tjetër pra për diell.
6: Jo fundjavë deri nga fundi
7: tetori do jetë ngrohtë.
6: Edhe tetori do.
7: Disa shira nuk është se do e prishin motin për gjithsej. Shirat e vjeshtës janë të pritshëm, po besoj do të kaloj kështu si shi verë dhe do të rikthehemi sërish temperaturat e larta. Kam ndjesia nuk e kam duar akoma.
6: Pa e ti e kështu pa shkon fatin si çon edhe promoja jote.
5: Janë dhe kyçet, janë dhe kyçet.
6: Edhe djali im mbani më kur i thoja vjet që ndjen në shiun, edhe bashkë me çunin tim dhe kjo e parashikojnë shiun. Sa para se të fillojë shiu, i fusi një deçar të vogël dhe pastaj bum.
5: Mirëmëngjes të gjithëve, ndërkohë dukshëm edhe rrugët, më sa duket njerëzit janë trembur pak nga prezenca e shiut në orët e para të
6: mëngjesit. Edhe makinat.
5: E kanë marrë makinat, gjë që ka bërë që edhe trafiku të jetë disi rënduar në mëngjes, paktën këto akset kryesore jo zoguizi jo 21 dhjetorit, pak të këto akset e ngarkuara.
6: Duke shënë
5: akoma më të ngarkuara që në këto orë, njerëzit ishin si të sikletosur, pak se është kjo është edhe e papritur në fakt ideja që ti të nxjerrësh palton apo të nxjerrësh xhakovendon nga
6: ku i kemi njerëz, se nuk i kemi dollapet aq të mëdha sa ti kemi të rënditura, i kemi diku në për sanduqe rrobat e dimrit,
5: po mirë, un kam po ti pse s'ke ti një dhomë?
6: Un jam populli gent.
5: Ti je populli, ti flet ne për popull, sigurisht se je ti si populli.
6: Jo, un jam populli dhe jam krah për krah me ta. Ti ndil protest. Do dalë në protestë, kam mënyrat e mia për të protestuar.
5: Ne proteston, duke qenë pasur dhe duke mos patur një garderob, një dhomë unike vetëm për fustane.
6: Po protestë,
5: patjetër që është protestë.

0: Data 22 shtatore shënon 7:06 live. Sigurisht jemi kudo live, mund të shkarkoni dhe aplikacionin për dëgjuar disa Radio Bashk edhe jemi në clubfm.al streaming kudo.
1: Ndërkohë, kemi një përditësim shumë të shpejtë në lidhje me situatën e trafikut. Hyrja në Tiranë nga Kthesa e Kamzës është përskuqur si vajtja e ardhjes.
2: Përskuqur si rraza
1: duhet të dalin edhe ata që duan të futen. Kështu që është jashtëzakonisht e nërguar, përpiqeni të gjeni një rrugë alternative sepse Kamza qen ka shumë
2: e nërguar.
1: Gjithashtu kemi edhe rrugtimin për në kombinat vajtja ardhje, pra kombinat Selit deri tek
2: pallati
1: me shitë ka shumë ngarkesë, kështu që përpiqeni ta shmangni të gjeni një rrugë alternative nëse mundeni. Gjithashtu dhe vazhdimi këtej nga për të vajtur në Bunkart. Da, Bunkart, jo se të shumë Bunkart tani për njësit.
0: Tani në mëngjes, asa Bunkartës është i hapur.
1: Pikërnisht, po që ideja rrethrotullimi
0: që delgau nasa. Nëse keni shpinë afër Bunkartit.
1: Fresku e tutje, pra gjithë zona ndej, ka goxha nga kes në vajtje, pra për në fresk. Kurse në këthim duket goxha mirë. Kështu që vetë me kujdes ruani distancën, ruani shoqin, makinat luksoze nuk do të thotë që pa pritmas do ju hapet
0: dyshi. E keni para ato sinjalet e para të bllokut ku në fakt kanë shëshuar shumë të

0: pe zonë.
1: Shumë dakord. Tani
2: për këtë nuk është pyetur ndonjëherë Sasha dhe s'do pyetet.
1: Absolutisht s'do pyetet.
2: Do bëhet pendale dhe pikë.
3: Po bllokun, është bllokun.
0: Kush ka hyr bllok ka hyr kod për tjerë arsye. Jo, po ka edhe rezident.
1: Ata do lejohen. Ata
3: do lejohen, s'do fluturoj tjetër.
2: Ka edhe institucione. Si ke vite që ke dalë nga çum bllok.
1: Jo, jo, rezidentët dhe ata që punojnë aty do lejohen.
3: Po sa përket institucioneve, nëse ke fjalë për kuvendin, edhe mund vinë me këmbë deputetët deri aty brenda, domethënë.
1: Jo, po ka institucione private në bllok. Si është jeta plot?
0: Në përgjithësi në përbonë, në qytetet europiane kështu bëhet, domethënë, e bën për donalat e kryesore dhe kush ka lejen.
3: Është zona që vogël saqë realisht unë si tiranas në Thonjza kam vite që nuk kaloj më nga bllokut sepse është një tmerr. Në çdo lloj ore të ditës, po, është ajo ideja që do jetë dikush përpara, ka hapur makinën kabriole, ka zgjatur dorën, ka popi tre cigare me dorë dhe shikon goca, po, dhe thot fjalë të çuditshme.
1: O rushi,
2: duke thithur cigaren nga njëra tek tjetra.
1: Kush kalon kom? Jam atë nuk e ndalojnë më makinën në mes rrugës.
3: Po, përshko, kalo ditë shtunë edhe një herë aty
1: dhe pak, ka ngel pak.
3: Kam bitur idea, do thënë edhe unë që jam burr i mirë, më jam burr i mirë.
1: Edhe sa herë kaloj
3: ti rrugë.
1: Po kush ta var ty more?
3: Me makinë
1: instinkte, ë?
3: Do të zgjojnë instinkte.
1: Apo zbret me skuter.
2: Filloj vetë
3: ajo. Shkëra vitën pak në stilje. Do të thotë janë sa gjëra të mbetura.
1: Ta ta imponon, po ti thua ç'a do bëj këtu që erdha. E kupton, duhet bëj do gjuaj dikë.
3: Kështu që po, përgjithsisht më del gruaze. Ha, këtu ishte ti hip ka trafik brava, po gjithsesi çështja është
1: parashikohet një pedonale.
3: Për mua duket zonë vogël për të bllokuar, kështu që nuk besoj që do të shkaktojë ndonjë problem të madh për sa i përket trafikut. Çështja është që
1: makinat shtohen e rrugët eliminohen.
2: Po kjo është problemi që do të kem pak problem.
3: Ja ato dronët, duket dia e keni parë ato dronët me helika gjithandej që mendohet që të çarkullojnë lart.
1: Na kapin për leckash, edhe të na zbresin dhe të na ulin.
3: Ajo është një nga opsionet, po, por gjithsesi përpara se të arrijmë te kjo shoqëri distopike mundet edhe të vinë këto alternativat që njerëzit të lëvizin nëpërmjet dronëve.
1: Unë kam parë pafund bicikleta këto kohë për shkakun, janë shtuar jashtë masë bicikleta. Pafund bicikleta, okay? Mm. Gjithkohës tek UNAZ-a e vogël që është kjo pista që bëj dhe unë, domethënë, në mëngjes shoh që jemi më shumë.
3: Nuk kemi alternativë
1: tjetër. Është vërtet, ju gandaj fjalët e Lalierit që thoshte me bicikletë do kisha arritur, po pak vonë, më mirë
2: në një performancë me bicikletë pa bicikletë, po.
1: Edhe arriti.
2: Dikur arrin.
1: Kseu Lali, kseu Qelbem.

0: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
1: Arkitekte,
0: programues,
2: inxhiniere.
0: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
0: Gati, pas pak bie zilja.
4: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Mirëmëngjes
7: Markel, më të mirët, mirëmëngjes Evi, thotë shqyrë që freskua, ditë të bukur për të gjithë.
6: Faleminderit shumë.
7: Ne vazhdojmë me Michael Bublé,
6: si mendon? Do të shkojmë pak më
7: shumë. Kristini duke sot,
6: bëni gati letrat e paketimeve, ruani veç ndonjë lek sepse vjen sezoni dhuratave.

0: do The Go Tech Electronics që mësojnë programin tonë orashën 7:17. I presim mesazhet tuaja në 069 20 70 222, sa i përket trafikut. Gentin na paralajmëroi pak sa
1: e vërtet që ka shumë sot
0: kuqet si gjaku.
1: Kuqe zeza, po.
0: Në Tiranë, po.
2: Ndërkohë presim mesazh nga Zoti Dimitri, si thotë mirëmëngjes klubista dhe klubista. O Gent thotë na bjer pak shi edhe këtej nga Lushnja, me sa duhet Lushnja pas ka rënë shi. Kështu që bjer lutemi. Balkoni shiun, i kandej shi. Shkon
0: në Lushnjë, shi. Mos e malkoni shiun se është deri qet, thjesht orientojeni.
2: Po, shkon. Ndërkohë, sapo folëm pak për situatën e trafikut pak më parë dhe thamë që se Unaza është mirë, Unaza e Madhe është mirë, jo nuk është më mirë sepse të paktën dalja nga Tirana ky rrugtimi drejt ku kemi rrethrotullimin e Laprakës në fakt edhe pjesën tjetër të Unazës ka goxha ngarkes, ka filluar goxha ngarkes, pra pjesa që vazhdon në daljen nga Tirana. Ja
0: 10 minutë se çfarë i bën kryeqytetit.
2: Me shumë kujdes. Ndërkohë Altin sot ka 3 detyrime, nëse në ditë të tjera për shembull ka detyrime për të vendosur muzikë, se ka ditëlindje një artist i rëndësishëm, mund të ketë ditën e që mund të ketë ndruar jetë një artist i rëndësishëm apo mund
3: të ketë arritur
2: sot ka 3. E para ka ditëlindjen Joan Jett. Këngëtarja, kitaristja e jashtëzakonshme I Love Rock and Roll, superhit i saj pa diskutim ka arritur majat e klasifikimeve. I dyti është Nick Cave, ka lindur 1957, edhe ky në 22 shtator 1957, dhe i treti ka lindur Andrea Bocelli në 1958.
0: E paska diçka kjo data 22, nuk e se lindi bekuar me art ose me vokal. Jo, janë gjithë këto të shenjës e virgjireshës.
2: Besa ime e ka nesër, kështu që nuk e di, ndoshta është në këtë listë artistësh.
0: Ja të shojmë.
2: John Jett.

0: Mirëmëngjes.
1: Momenti për pak buletinin meteorologjik, Sasha më në fund arriti që ta parashikoj tamam.
0: Pra, me që disa vendet Shqipërisë kishin shi, disa kishin diell, të informohemi se si do të jetë vëmësia. Ditën e sotme vendin parashikohet të ketë mot relativisht të paqëndrueshëm, me alternime brendësirash dhe thiellime të herpasershme, kryesisht pas orëve të mesditës, edhe pse në Tiranë ka fillë është peshku kë gjendje.
1: Peshqit, po nxjerrin kokat mbi ujë që të marrin vesh datgëzimin.
0: Reshit pritet të keni densitet të ulët në orët e mëngjesit në juglindje të vendit, ndërsa gjatë ditës do të kemi reshi shiu në verilindje, me reshje lokale dhe shtrëngata të izoluara në male. Era do të frymë drejtim nga verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 9 metra për sekondë dhe hera herës do të fitojë shpejtësi deri në 18 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijojë dallgëzim deri në 4 ballë. Sot nuk është një ditë e mirë për tu larë në det, rrini në breg të detit, lexoni ndonjë libër,
1: peshqit kanë dalë në sipërfaqe, gjuhën e tyre po.
0: Yes. Peshqit duhet të më falenderojnë sepse sot moti ai deti do të jetë vetëm shtëpia e tyre. Ndërkohë që temperatura
2: peshqit kaq llafazan si kisha parë në jetë.
0: Ima pa çdo gjë që bën.
1: Dishton shkencëtarët që NASA lëre mos merret me hapësirën, do zbuloj njerëz ka nën ujë.
0: Nuk ka për të zbuluar kurse kushtet janë shumë arrogant.
1: Po, si bëjum këto peshqit arrogant me patate altini.
0: Temperatura do të variojnë nga 14 gradë Celsius, që është më e lartë, më e ulta e shënuar në Bajramcu, deri në 30 gradë Celsius, që është më e larta në Gjirokastër.
1: Peshq rrugatshë, peshq si këta.
0: Ai s'kam parë ndonjëherë.
1: Nuk kuptoj gjuhën e peshqve,
0: Sa
1: nuk thon për Sashën, s'vanzë gojë. Lëre tani.
0: Ai do të fikë mikrofonin ta dëgjojmë.

0: Gjithë ata që janë nostalgjik të super serialit Friends, sot është pikërisht dita në të cilën ka nisur Friends, pra 1994, 22 shtator, kështu që për nder të tyre, për një serial i cili na ka bërë jashtëzakonisht për të qeshur, jashtëzakonisht për të reflektuar dhe për të kujtuar figurën e mrekullueshme të Matthew Perry, shijojmë pak kolonën sonore të Friends.
1: Bravo.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjes, gjithëve që ndodheni, kujdes.
1: Mirëmëngjes.
0: Bëu gati sepse kemi një bllokim, Sasha nga do të na tregojë gjitha bllokimet që do të kemi sot
1: për në rrugët e Tiranës. Edhe e kemi patur edhe gjatë mbrëmjes që lam pas, edhe deri në orën 5 të mëngjesit të sotëm, do ta kemi edhe sot nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit pasardhës do të bllokohen përkohësisht qarkullimi me drejtimin Durrës-Tiranë. Trafiku do devijohet nëpërmjet mbikalimit Kashar-Thumam duke vijuar rrugën dytësore në anën e majt deri pas mbikalimit të Kasharit, ku do të rikthehet në autostradë në drejtim të Tiranës. Mjetet që kanë destinacion Rina si në Shkodrën dhe Kosovën do sinjalizohen dhe do të orientohen që në mbikalimin e autostradës Kashar-Thumam për të vijuar me drejtimin përkatës. Gjithashtu gjatë periudhave të bllokimit trafiku do devijohet në rrugët dytësore në të dyja anët e superstradës në përputhje me sinjalistikën dhe masat e përcaktuara në planin e menaxhimit të trafikut. Pra kujdes, sot nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit.
2: Jemi vigjilent,
0: kështu që me kujdes. Ndërkohë, kemi kohë të luajmë pak atin apo jo? Nuk kemi kohë të luajmë.
1: Kemi kohë të luajmë. Gati në fakt apo jo?
0: Mendimi ditës.
1: Një të pastër, të qartë, komplet me ignoranca është nëna e lumturis. Ka thënë Giordano Bruno. Pra mos të dish.
0: Ah, mos më fal se nuk dua dia asgjë.
1: Nuk do të dish sa i lumtur je kur zgjidh gjëra.
0: Ah, jam shumë mirë.
1: Ose s'do të dish gjëra.
0: Mos fare, jam shumë mirë.
1: Okej, po kam
0: të bëj. I kandej.
1: Okej, po.
0: Ua.
1: Sa i lumtur është?
0: Çfarë paqe.

0: 1919.
1: Betën dhe me këto çuditëra që po ndodhin lidhje mesme, pritet që të rritet atë më tepër, kështu që shtrëngoni fort portofolin.
0: Ne kemi bordin e transparencës.
1: Po më pa, po aty.
0: Po pse portofolin më gendi këmbët, këmbët edhe shtrëngoni fort esti ose pedaloni.
1: Edhe ajo është, edhe ajo është vërtet. Dëgjojmë pak muzikë të mirë. Po, dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pasi jo, mendova që ikti mal.

0: Gati aksion.
1: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Pse një?
9: Po sa?
8: Dë.
9: Po pse dë?
8: Sepse një e blen, nërsa tjetëri në zgjidh vet dhe e ke falas.
9: Si, si?
8: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirëmëngjes. Në Radio Kombëtare Club FM dhe gati për censurën e ditës së sot me tani se fuqishëm.
1: Censura?
2: Ju dolirojm, s'kam bërë asgjë, jam i papafajshëm.
3: Përballë fikave që u bën,
4: çfarë
3: bën njerëzve?
2: Janë të gjithë. Gjithë akuzat janë të manipuluara, janë të montuara nga Partia Naziste Demokratike para.
1: E ke bërë të komplikuar të gjasme
0: dhe kështu është kështë ke jetuar në Shqipëria dhe vite. Kështu është gati. Se kupton ditë që është kështë emblematik. Gati, një ditë reopa.
2: Sigurisht që do lirëm, se s'kam bërë asë gjithë. Jam i papajshëm.
3: Valë akuzave që u bën, që do t'i thonit njerëzë?
2: Janë gjithë. Gjithë akuzat janë manipuluara.
4: Që do t'a gjejnë në sekonda?
2: Partia Naziste Demokratike Shqiptare.
1: Naziste.
0: 0-6-19-20-7-10-22-22 numri joni për herë shumë i telefoni. Mund dërgoni si mesazhe klasike, si mesazhe në WhatsApp, si mesazhe zanore, si të doni ju.
1: Përshëndesim
0: edhe mesazhe zanore.
1: Përshëndesim Linde nga Belgjika. Mirëmëngjesit të dashurit e mi. Energjik më dukeni sot.
0: Më kënaqet. Si kemi qenë dje.
1: Urojt kalori ditë plot diell, shëndet dhe dashuri.
0: Faleminderit Linde.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të YouTube.

0: Imagino të jetosh pustetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 8:01 minutë.
2: News on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar bllokime të përkohshme të qarkullimit në autostradën Tiranë-Durrës për shkak të fazës së tretë të punimeve për zjerimin e autostradës. ARSH bën të ditur se mbrëmjen e 22 shtatorit nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit do të bllokojë qarkullimi në drejtimin Tiranë-Durrës. Trafiku do të devijohet përmes rampës së Rinasit dhe rrugëve dytësore, ndërsa mjetet e rënda do të orientohen në rreth rrotullimin e Kaza Italias. Në kuadër të asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara që po zhvillohet në New York, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pritur në një takim kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në shtëpinë turke. Kurti ka thënë se në këtë takim mes të tjerësh me presidentin kanë diskutuar edhe për akt vendimin e gjykatës speciale ndaj krerëve të UÇK-s, që sipas tyre duhet patjetër të korrigjohet në apel. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ju ka bërë thirrje vendeve anëtare të ruajnë politikën e sanksioneve ndaj Rusisë, ndërsa në Bruksel vijojnë diskutimet për të ardhmen e masave ndëshkuese ndaj Moskës. Gjatë një konference në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, Kallas tha se sanksionet mbeten një premjeteve kryesore të BE-s për të ushtruar presion ndaj Rusisë me synimin për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Ministrat e jashtëm të G7-s kanë kërkuar nga Irani që të ndalojë armatosjen për rebelët Huthi në Jemen, ndërsa luftimet në rajon kanë marrë përmasa të reja. Në një deklaratë, ministrat e Mbretërisë së Bashkuar, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe SBA-s dënuan sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite dhe paralajmëruan për shkallëzim të konfliktit nëse kërcënojë sigurinë energjetike dhe tregtin globale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
6: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
10: Apo ky ka lajthit u fare?
11: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Dhe kanë ardhur disa alternativa përse e përket kuicit të censurës. Atëherë dikush thot mos është broçkulla, mos është broçkullisje, mos është zanca ushi, po Margena është zanca ushi.
1: Po.
0: Nuk është kjo fjala që kemi censuruar. Gënjeshtra thot dikush tjetër, mos është budallalloqe, mos është marzira, marina thot dikush tjetër. Jo.
2: Marina në Vlorë nuk thuhet kjo.
0: 0-6-19-20-70-222 atëherë luajmë për dy bileta për Cineplex dhe sapo u shtua edhe një cooler bag së bashku me smartwatch.
2: Gaglina,
0: gati. Ta dëgjojmë edhe një herë censurën e ditës sot me 1 2 3. Opa!
3: Sigurisht që do lirojmë, s'kam bërë asgjë, jam i pafajshëm.
4: Përballë akuzave që u bën, çfarë do të thonë njerëzit?
3: Janë të gjithë. Gjithë akuzat janë të manipuluara, janë të montuara.
0: Janë të gjithë çfarë?
3: Partia naziste,
2: montazh.
0: Të gjithë gënjeshtar,
2: janë të gjithë. Montazh e ka thënë edhe dikush tjetër më vonë,
0: ëh? Mashtrues,
2: po. Ja vjen edhe një herë tjetër.
0: Atë zani e nisi, kthe dhe pastaj
2: gjithë.
0: Gjithë pasaj, po bra, po.
2: Pastaj ishte ja, shumë trende kanë nis ky djalë,
0: ëh? Grani thotë një fjalë turpi, nuk e them dot Grani, nuk e them dot. Kjo fjalë, po jo, nuk është ajo fjala. 069 20 70 222.
2: Pas pak kemi shëndet e parë, qëndroni me ne.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Hej ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë? Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Mirëmëngjes.
1: Kemi fitues për sa i përket quizit, por përpara se të kalojmë tek fituesi, un them të dëgjojmë çik gjithë alternativat që na kanë ardhur.
2: Yes.
1: Në fakt, atëherë
0: i dëgjojmë.
1: Do i lexojmë. Në fakt, atëherë rehabilituar thot Aida. Jo, nuk është rehabilituar. Erioni thot të fabrikuara, manipulator.
2: Gabim.
1: Paulini thot sajesa, jo nuk është
2: sajesa. No.
0: Tani të gjitha si logjik është e saktë.
2: Gabim dhe ti.
1: Inskenime, shpifje. Kemi një mesazh zanor. Politike? Jo, nuk është politike. Dhe më pas kemi të pa vërteta. Kemi një fjalë të pisët duke themi dot. Mos vallësh shpifje, thot dikush tjetër. Mos vallësh i shpifur. Shpifje, jo, të fabrikime. Jo, dhe më i shpiti për shkati. Dhe më i sakti ka qenë Edmondi me fjallën përralla.
0: Përralla
1: është fjallë e censuruar. Shë gjatë atë gjemë njërë variantin.
3: Së këpishë dolirojmë, së kam bërra së gjithë. Jam i papajshëm.
4: Përbala kuzave që u bën, qa do t'i thonit njerëzë?
3: Janë të gjithë prallan, gjithë akuzat.
1: Ka qenë gati ta thoshë prallla me mbret, po me qenë se ishte në
0: media. Tok fjalë që përralla me mbret.
1: Përralla me mbret.
0: E bën shumë bukur, po.
1: Shumë bukur, shumë bukur.
0: Gjitha prallat kanë një mbret dhe një princeshë aty brenda,
1: edhe kanë dëshmuar fakt sepse do të si thua, prallat e reja.
0: Po si jemi përditësuar me këto prallat.
1: Bota, po pra se këto janë prallat e orientuara shumë nga bota e drejtuar nga mashkullist. Së shpejti do të kemi botë të reja, pikërisht pra siç është për shembull narrativa e Brave, besoj keni parë animacionin e vajzës së cila në Skocë merr harkun edhe bëhet ajo lider, ose për shembull kemi Frozen që është
0: Elsa, një
1: grua që e merr vet pushtetin në dorë dhe fatin e saj.
0: Po ne kemi
1: të utën,
0: kemi të utën Ogenti. Nuk e se kemi lindur në epokën e gabuar. Të paktën kemi lindur një disa vite më pas, jo, të ishin fëmijë edhe kësaj kohe që të shihnim se dhe femrat kanë rolin e tyre shumë të rëndësishëm në shoqëri.
1: Lexoj unë mesazha këto prallat me femrën si figurë kryesore. Po se s'kam fëmijë më sa sapo.
0: Po ja bra.
1: Po fut muzikë.
0: Po ja kjo është më e vogël këtu. Shpëtojmë
2: nga kjo situatë e si
0: të shme. Fut muzikë. Got my own guy. He drives a fast car.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Në GoTech Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTech Electronics. Ora 8:30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua, të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Gati për të dhënë disa këshilla që kanë bënë me shëndetin.
4: Gati.
0: Apshu!
4: Barabara.
0: Shëndet e parë.
3: Më thua çfarë të hahet, të them çfarë ke nevojë trupit.
5: Ua, po unë sa po ju dregoja çunave se çfarë më
4: vendos ta gjerën. Hajde Sasha.
3: Thua je live. Më thua çfarë të hahet, të them çfarë ke nevojë. Atëherë, nëse të hahen patatina,
4: jo asnjëherë.
3: Ke nevojë për elektrolite që mund t'i hash nëpërmjet sardeleve.
4: Okej. Po jo, nuk para.
3: Mendoni çfarë të hahet, mos e ha.
4: Jo, as patatina as sardele nuk para.
3: Nëse të hahet çokoladë.
5: O, Evi, mund t'ju hedhësh sardele patatinave, o, sa të mira bëhen.
4: T'ju hedhësh sardele patatinave?
6: Po, po, me pakon e patatinave, futi sardele bëna.
3: Jo, ka
4: për shëllatë ruse, bëllë mikrofonin, t'lutem,
3: bëllë. Po, në këtë rubrik, Sasha nuk fletë.
5: Janë në disa buk të thekura që mund të shoqërojnë me gjëra sipër, dhe me dhe ata formë patatinash janë.
4: Merë të bukën e thekuri, vë një
5: do të flas me emra markash, po janë ato bukët e thekura të prera në rrotull.
3: Nuk jemi te rubrika
5: e dimëve, po mund ta plotësojmë ne, mund ta plotësojmë
6: këtë se bësh agresive. Lëre vajzën tani të flas.
4: Paske mungesë elektrolitësh, paske mungesë elektriciteti.
5: Pse?
4: Ku ti u ka shumë nevojë sa paske?
6: Ishja prizën.
3: Altina punoi unë tek një grup apo lej. Nëse të ha çokoladë, do të thotë që ke nevojë për magnez edhe mund ta zëvendësosh me bajame.
4: Çokoladë
3: me
4: bajame apo çokoladë?
3: Çokoladë ndroje me bajame.
4: Unë për shembull e nis shpesh herë mjesin e bajame.
3: Nëse të hahet akull, keni parasysh që hahet akulli?
4: Ke
3: nevojë për hekur, jepi mish.
4: Akullin e shoqërojmë me aperol apo jo është? Jo, nuk
6: është tjetër dieta.
3: Okej. Nëse të hahen patate skuqura, ti ke nevojë për omega 3 dhe mund t'i zëvendësosh me
5: salmon.
3: Jo, është janë ato farat e lulediellit të dhajat. E ha ato, më mirë se patate skuqura. Nëse të hahen haribo.
4: Po, kjo po.
3: Nevojë për fibra, duhet të hash moll.
4: Moll,
3: pa haribo moll.
6: Pa haribo me moll janë çik larg.
3: Po, jo ta zëvendësoj.
6: Pa haribo.
3: Nëse të hahet pizza.
4: Po pra.
3: Ke nevojë për kalcium, atëherë do hash djath.
6: Ah, okay.
3: Bulmet të
6: përgjithshëm, bulmet të përgjithshëm.
3: Nëse të pijet kafe, ke nevojë për energji, më mirë një çaj sherebele.
4: Çaj sherebele,
3: zëvendësoj me një çaj të tillë. Nëse të hahet akullore, ke nevojë për kalcium dhe proteina, ha më mirë kost.
5: Wow, akullore me kos për shumë.
4: Pra, dieta jon do kaloj në kos, moll, bajame, sardele, kam edhe pak. Çishte tjetër?
3: Nëse të hahet brioche, ke nevojë për karbohidrate, futu një kështu tas kosi me tërshër dhe banane.
4: Okay,
3: mos sa brioche, okay, po
5: dhe brioche me brum bëhet edhe rridhi mish ka karbohidrate.
3: Po pra, nëse të hahet, mos e ha.
4: Sasha, kemi dëftuar dy ekspertë të shëndetit dhe nutricioniste
3: sa që nga Andreka. Nëse të pije gjëra energjike, pije energjike, këto të famshmet, ke nevojë për energji të qëndrueshme, pi më mirë një smoothie me banane.
4: Ndërhyn Olsi, thotë nëse të pije cigare, zëvendësohet me ashash, Evi, si futboll.
3: Vazhdoj, po. Nëse të hahet në cinnamon rolls, keni parë si ato me kanel,
5: sa fillon shiu na hajn ato.
3: Ti ke nevojë për proteina, ha vez. Mos ha cinnamon rolls. Dhe nëse të hahet tabasco,
4: Tabasco
3: ke nevojë për shlirim endorfine.
6: Ha
3: spec dex. Mbaroj.
6: Dy speca dhe janë në rregull.
3: Kështu që të gjitha këto zëvendësohen, të tjerat janë thjesht neps.
6: Evi na çop pak në WhatsApp.
4: Po, pra kemi.
3: Po. Nëse nuk do ta zbatojmë kurrë.
4: Sigurisht ti riu 42 vjeçar pas një diete ekstreme.
6: Sa provoj.
3: Me sobur. Bledi thot osa ku kisha pa ju dëgjuar, thot ku na kapet e kjo rubrika na kapet. Më keni munguar. Thot nga Norvegjia.
4: Mirëmëngjes,
3: mirëmëngjes. Vazhdojmë për këshillat për më vonë, prisni se kemi të tjera.

0: mirëmëngjesi, mirëmëngjesi,
1: mirëmëngjesi. Dhe ka ardhur momenti që vazhdojmë këshillat e Evirecit, apo s'kemi bërë? Ka ardhur momenti për Bejten, për kuicin e fjalë kryqi. Jemi gati.
0: S'kemi bërë personazhin sot, Genti.
1: S'kemi bërë personazhin.
2: Atëherë kemi 1 minutë kohë për personazh.
1: Atëherë ti ke parë një burr, Sasha?
0: Jo.
2: Ti ke parë një grua?
0: S'kemi për ta gjetur aktore. Jo, jo, jo.
2: Jo, wow.
0: Gocë këngëtare.
3: Pam.
0: Muzikës pop.
3: Edhe
0: është për festivale prezente?
3: Po.
0: Është ka fituar këto festivale ndonjëherë?
3: Po.
0: E D?
3: Jo.
0: Jo, te 30-ta, tek 30.
3: Ka hyrë në të 30-ta.
0: I ka fituar, por këtë këngë magjike RTSH.
3: Tani duhet ma bësh pyetjen që do të përgjigjem po ose jo.
0: RTSH
3: ka fituar,
0: ka fituar.
2: Ka fituar, Evi do e gjej, jam i sigurt.
0: Et,
3: jo.
0: Jo, e ka fituar.
3: Kjo et ka shkuar te 40-ta tani kam përshtypjen.
1: Kjo ka fituar edhe në Kosovë.
0: OB?
1: Jo, jo, s'ka fituar në Kosovë. Jo. AB? Jo, jo, s'është tek 30-ta më vogël.
0: OB-ja nuk është.
3: Jo.
2: Ka për refrenin. KT-ja.
3: Jo.
2: Edhe 10 sekonda.
3: Herzi mamuja. Jo, jo.
0: A.
3: Po.
2: A.
3: Jo, nuk është AA. Vetëm me A i fillon emri.
1: A. A kanuj a.
3: AK. AK nga Kosova, na ka përfaqësuar në Eurovision bashkë me familjen e saj.
0: A.
1: AK-ja, po, po.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
5: programues,
6: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj.
8: As laptopët.
9: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
10: Gati, pas pak bie Zilja.
11: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
12: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
13: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. Këtë, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Dhe kanë ardhur pa fund alternativa, por më shpejta, më shkatë, ta ka qenë Elca, me të së.
1: Elca.
0: Me numrin e telefonit 423, dashur Elca, ke fituar një set fotografik nga Akademia Kumi, një nga akademit më legendare në Shqipëri, ku ti do të bësh një photoshoot të plot, dhe gjithashtu një orë nga Rivaldi Watches. Gjitha këto durata mund vishti të reqesh çdo ditë e nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Personazhi misterioz ishte
1: Albina Kelmendi.
0: Mrekullueshme nga Kosova. Do të shkojmë tek edicion informativ me Sashën, pasi dëgjojmë pak muzikë dhe më pas rikthehemi për të vazhduar me kuicën.
1: Kemi shumë gjëra të bukura.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Ora 9.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Para disa momentesh është lajmëruar se SPA ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për krejon e shërbimit informativ të shtetit Vlora Hyseni, ndërkohë pak më herët BGH ka ushtruar kontrole në banesën e ish drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda. Ai ishte drejtori i përgjithshëm i policisë në Shqipëri deri në mars të vitit 2026. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha në shkroi ditën e djeshme në selin qendrore të NASA-s në Washington marrëveshjen Artemis, duke bërë Shqipërinë pjesë të komunitetit ndërkombëtar të angazhuar për eksplorimin pajisor transparent dhe të përgjithshëm të hapësirës. Ministri Hoxha deklaroi se për Shqipërinë ky moment është më shumë se një nënshkrim, një shprehje besimi tek shkenca, inovacioni dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar bllokime të përkohshme të qarkullimit në autostradën Tiranë-Durrës për shkak të fazës së tretë të punimeve për zjerimin e autostradës. ARSH bën të ditur se mbrëmjen e sotme nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit të nesërm do të bllokojë qarkullimin në drejtimin Tiranë-Durrës. Trafiku do devijohet përmes rampës së Rinasit dhe rrugëve dytësore, ndërsa mjetet e rënda do të orientohen tek rreth rrotullimi Kazaj Italias. Në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që po zhvillohet në New York, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pritur në një takim kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në shtëpinë turke. Kurti ka thënë se në këtë takim së tjerësh për presidentin Erdogan kanë diskutuar edhe për akvendimin e gjykatës speciale ndaj krerëve të UÇK-s, që sipas tyre patjetër duhet të korrigjohet në apel. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babai tarrat.
9: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: me D fillon, me R mbaron. Të than, të tremb, të drithëron. Rroba të ngrohta kur vjen veshim, pran sobës fillojmë edhe qeshim. 069 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit. Sashenka, në qoftë se ke probleme me cilësinë time të poezisë, mund ta bësh vetë tjetër, atë
1: unë jam prof.
0: Shkruaj, shkruaj, shkruaj.
2: Artistët nuk shkruajnë. Artistët nuk

0: Sokoli nga Kreta. Bukur, bukur, edhe ti Sokol, mirëmëngjesit. I presim mesazhet zanore 069 20 70 222. Nuk e di çfarë kuici, çfarë dhuratash do japim.
1: Kemi dhurata speciale.

0: Dhe ka ardhur momenti për të lexuar gjitha, për dëgjuar në fakt gjitha alternativat që kanë ardhur në lidhje me bejtën time. Gati 1 2 3. Opa!
1: Kemë mëngjesi grupi është Dimër.
0: Dimër, sakt, sakt, sakt. Vazhdojmë tutje alternativa tjetër. Kemi 3.
2: Dimri.
0: Dimri,
3: kujdes.
0: Po.
2: Të bor?
0: Jo.
2: Është edhe një produkt që zëndëson mungesën e energjisë. Klubi mëngjesi.
4: Faleminderit.
0: Faleminderit. Faleminderit shumë dashur.
4: Tjetër?
0: Ndërkohë Doriani shkruan thot dor. Mos apo ishte fjalë thot, nuk është emër, dor. Vazhdojmë tutje alternativa tjetër.
5: Mëngjesi mos është Dimri.
0: Dimri, pa, Dimri pa. Ose Dimër, po, më sakt sipas vetes, po, vetëm më tutje alternativën tjetër.
1: Mirëmëngjes, Dimër.
0: Dimër, sakt, sakt, okay. Sakt. Vetëm më tutje Ina, mëngjes.
1: Dimër. Faleminderit Ina.
4: Mëngjes. Dhe kjo është fjala.
0: Vazhdojmë zyrtarin, vazhdojmë.
5: Dimri.
0: Dimri,
4: bravo,
0: okay.
4: Zyrtar.
0: Sakt, sakt, zyrtar. Kemi edhe një variant tjetër.
5: Mirëmëngjes klubi.
0: Mëngjesi.
5: Është fjala Dimër.
0: Dimër, Dimër, Dimër. Sakt. Dhe më shpejt i bëj shkathi ka qenë Eri, Eri me numrin e telefonit 513 i dashur. Eri ke fituar 2 bileta për Cineplex, mund të shijosh Kokën e Kolës, një premierë shqiptare, një film me humor të zi, me aksion edhe unë aty po brenda.
3: Jashtëzakonshëm.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjes gjithatë, edhe pse pushimet kanë mbaruar, Wizz Air nuk ju lë në Tiranë. Sepse përveç së Tiranës do ju jap edhe shumë dhurata të bukura që kanë lidhje me futbollin. Okej, por të gjitha këto do t'i fitoni nëse përgjigjeni në një pyetje.
3: Jemi
2: gati. Atëherë, destinacionet nga Tirana janë të shumta. Wizz Air ofron pafund destinacione në Europë, por ofron edhe në një qytet që në fakt është në Europë dhe ka dhe një skuadër futbolli.
3: Kujdes.
2: Përveç së skuadrës së futbollit ka një aeroport shumë të njohur, është larg vetëm pak 125 kilometra nga kryeqyteti, njihet shumë mirë, është afër kufirit me Belgjikën, por nuk është në Belgjikë. Dhe është i njohur për teknologjinë, dizajnin dhe inovacionin.
3: Kujdes, pra, kujdes, kujdes.
2: Unë e gjeta. Dhe është futur së fundmi,
4: së fundmi, së fundmi.
2: Cili është kryeqyteti? Jo kryeqyteti, qyteti që ka një skuadër futbolli, është i njohur për teknologjinë, është afër kufirit me Belgjikën.
4: Po, Kavaja? Jo, jo.
2: Jo, jo. Dhe shkoni me Wizz Air. Do të fitoni, çfarë do të fitoni? Ndeshje shumë të bukur, dy bileta për ndeshjen Shqipëri-Bjellorusi që është me datë 26 shtator.
4: Sigur, sigur.
2: Gati për dëgjuar për të parë. Jo, pra, nuk është Palma de Mallorca, thot Gertiani.
3: Nuk është.
2: Mendoni mirë, do jap një ndim? Ti jap një ndim
4: ta kemi.
2: Në fakt, kur shkruhet me e, po lexohet a.
4: Oh,
2: me gjermanisht ose në atë gjuhën e tyre.

0: Mirë, më duke se u gjetë.
1: U gjetë, u gjetë, u gjetë.
0: Atër e qytetin që fluturon Wizzair, nga Tirana Wizzair e kudo, Eindhoven. Eindhoven. Në fakt është 125 km larg Amsterdamit. Wizzair ju qon aty. Dhe kush ka fituar 2 bileta për Shqipëri Bielorusi?
2: Kush ka fituar 2 bileta?
0: Është personi me numrin 160 Cedar, thot, nuk e di. Iliri. Bravo, Iliri. Iliri janë ke fituar 2 bileta për të parë me datë 26 shtator Shqipëri-Bielorusi. Urojmë të kesh dikë që të marrësh me vete ta shihoni.
2: Dhe sigurisht gjenden gjithmonë me njëri tjetrin.
0: Biletat do të vinë në WhatsApp, do të kontaktoj redaksia dhe Wizzair sigurisht fluturon drejt kudo.

0: FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
0: Number 4.
2: To say that your skin tastes like summer.
1: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Në GoTech Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTech Electronics.
3: Ora 9:32 minuta.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi në 4 stil.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëp gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
10: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
9: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
11: How do you know?
12: I know. The eyes, chico. They never lie.
9: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
13: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
9: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
14: U rikthyet
15: trafiku.
9: Kredia.
15: Mailet.
9: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
15: Po ti çfarë bëre për pushime?
9: Ah, unë u çlodha.
15: Dukesh e lodhur.
9: O sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
15: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
9: 3 orë.
15: Çdo ditë.
9: Me shumë fjalë.
15: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
9: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
6: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
11: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
16: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, gotta be. Someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirë mëngjesit të gjithëve. Ne do dalemi sot sepse rrugët bllokohen, po ajo rrugë nuk bllokohet kurr. Është rruga e Dibrës. Yes. Gjithu me Fakultetin e Mjekësisë, aty edhe sikur trafiku më i madh të ndodh, aty do të hapen dyert tek NTD Hospital. Sepse aty ju pret doktor Julian Dervishaj për të bërë një rinë ose septoplastik ose për të bërë dhe lazerin. Tani në dimër fillojnë seancat e lazerit. Lutronik lazer ju pret aty për të bërë një seancë pa dhimbje dhe me rezultate që në seancën e parë. E falenderojmë në NTD Hospital që mundson programin ton, ndërkohë ne vazhdojmë.
4: Do flasim për një datë rëndësishme në fakt sepse sot që nga ditë goxha me ngjarje artistike. Atëherë sipas fjalës në 22 shtator 1869 Das Rhein in Gold i Wagnerit është shfaqur për herë të parë. Çështja është që thamne jo po Kanye West, jo po u bë ky koncert i Kanye West, e bëm edhe dom stadiumin për Kanye West, në fakt e njëjta histori dhe paska bër Wagneri më parë, sepse premiera e 1869 e po nuk ishte ende Wagneri sepse ishte shfaqja e parë e tij, domethënë akoma s'ishte bër shumë i famshëm, kishte shumë jehon për të, por ende nuk dihej se kush do ishte historia e 1869. Wagneri e kishte ndërruar në fakt versioni plot në teatrin që u ndërtua posaçërisht për veprat e tij në Bayreuth. Vepra në fakt shpreh një, si thua, libreti i operës, shpreh një histori të marrë nga saga e Nibelungëve, për ata që janë të interesuar në fakt, e kemi edhe të përkthyer në shqip këtë eposin e Nibelungëve, shumë interesant të drejtën. Historia është pak a shumë si Lord of the Rings, domethënë në lum ndodhej një flori i cili po ta prekje, po ta rrihet, ta kapje, do të shndërrojë në një unazë, e cila këtë njeriu që do ta merrte, do ta prekte këtë floririn pa formë, do ta shndërronte njeriu me fuqi të veçanta. Dhe njëri nga Nibelungët shkon, futet brenda në lum, e merr këtë unazë, por më pas bëhet një lloj përzierje, jo zotat vinë, zotat viking vinë, ajde këthe ja morën fuqin. E vazhdon saga, pastaj e dim se çfarë ndodh pastaj me
3: The rest is history.
4: E Lord of the Ring, madje një i dënuar me vdekje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur i kishin thënë cila është dëshira jote e fundit, dua të shoh uncut variantin e Lord of the Ring.
3: Uncut, bo.
4: Tetore gjysmë, nuk e di sa shkon.
3: Mirë, ka kohë njeriu. Po mirë, po ai gabe do të zgjasë jetën.
4: Pikërisht. Dhe me shpresën që po të gjente dhe ai një unaz floriri mund të zhdukej, por jo. E zhdukën për gjithmonë.
3: Normal që jo. Ne ju kujtojmë që deri me datë 25 shtator keni super oferta në GoTech Electronics ku mund të merrni një produkt dhe t'jeteni dhuratë. Shkoni.

0: e në Të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: Evipedia, këshillat e zemrës.
1: Të fakt, në fakt, këshilla e zemrës vjen sot nga Evipedia, duke thënë cila është gjëja, në fakt, se i pyetet cila gjëja më e keqe që mund të bëjë dikush pas një ndarje, është vetëm një gjë. Pas si ti ndahesh, zakonisht
2: ish partneri, apo ti si person që e ndarë?
3: Ti si ndarë,
1: ti,
3: apo
1: ti si ndarë, okay. Është diçka që pas një ndarje, thot shumë njerëz përpiqen të shpërqendrohen duke dalë më shumë, duke festuar, duke pirë alkool, duke ngrënë pa kontroll, ose kundërta, duke u izoluar totalisht në shtëpi.
4: Një nga këto variante.
1: Por, ka një sjellje si pas ekspertës Ellen Huerta, e cila thot të mund të përkeqësoj shumë më shumë situatën, dhe sigurisht kur ndahesh ti i bën këto gjëra, okay, mund t'i bësh një javë.
3: Fillon me palestrën, ka nga ata që fillojnë me palestrën.
1: Shumë, e kupton? Dhe këtë e bën për të shmangur vërtet ndjenjen që ke atë moment, e kupton? Gjithsa këto ndaje, alkooli dhe. Po gjë më e keqe që mund të bësh është të flasësh me veten negativisht. Ah, pra ti me veten tënde, bravo.
4: Shikosh,
1: ti ke fajin.
4: Normal,
1: ti ke bërë këtë. Pra të vendosësh veten tënde në plan të dytë. Kjo është gjë më e keqe që mund të bësh dhe duhet bësh kundërtën, të kujdesesh për veten, do të thosh të dëgjosh nevojat e tua dhe për një periudhë më emocionalisht të vështirë. Pra, okay, dolet, pit, bën party, bën gjëra, pastaj mos i flisni vetes keq. Mos i fol vetes keq
3: se sa bukur piti. Shishi, edhe kjo gota gut rakia.
1: Dhe mos i izoloni.
4: Ja, ka një vet.
3: Shishi, ti pisha rakia me tekila.
4: Ti deli rimo.
1: Dhe mbi gjitha duhet përpiqesh të gjesh njerëz që ju kuptojnë dhe ju japin hapësirë për të shprehur emocionet. Pra të kuptojnë.
3: Dhe mbi gjitha kur
4: të gjesh diçka tjetër.
3: Kur e keni te kjo faza.
1: Ajo do vi, po su izolove.
3: Te kjo faza ndarjes me alkoolin, kujdes, gjithmonë hani, shoqëroni me mëlçi, që alkooli mos të di se cilën mëlçi do të dash.
1: Me limon sipër.
3: Apo mëlçi tënde.
1: Këto janë më të mira. Pa yndyrë.
3: Kemi kohë pak fare
1: atë kemi. Edhe një minutë.
3: Atëherë, meqense jemi në prag lufte, siç thon mediat ndërkombëtare.
1: Rusi
3: thot të gati lufta tret, kthe nga lindja vetë
4: nga gati. Vetëm një buton ju ndal.
3: Atëherë shkencëtarët kanë filluar që të gjejnë një listë me ushqime që nuk prishen. Që filloni luani orizi për shembull thon 30 vjet plus po, mund të duroj.
1: Mielli, kam patur një shokun tim që mlodhi disa rezerva ushqime të Covidit.
3: Më pas.
1: Ai ke ngrënë ato apo i ke aty?
3: I ha shpesh herë sa. Atëherë kemi të gjitha këto bishtajoret të thara, çka janë fasule, çka janë të gjitha këto thirrzat, durojnë 25 deri në 30 vite. Për shembull, qumshtin në pluhur, mbani mend qumshin atë keqen aty, se të gjithë të qelza qumshti pluhur. Mund të duroj 15 vite që është pluhur. Më pas kemi të gjitha pastat, makaronat e ndryshme durojnë 25 vite si gjë
1: konservat.
3: Konservat, frutat edhe konservat e ndryshme të perimeve, pra siç janë bizele, brokoli, më thash, durojnë nga 12 deri në 15
1: vite.
3: Jo, nga 12 muaj deri në 5 vjet. Nga 12 muaj deri në 5 vjet. Më pas kemi mishin e depozituar në konserva të ndryshme, siç është ai derri, siç është salmoni, më thash, nga 2 deri në 5 vite durojnë. Kështu që edhe këtë listë morën.
1: Është larg qoftë. Frutat e thata dhe të thara. Larg qoftë. Na lëre hata. Ne do t'i përshëndesim. Ikim mbaroi për sot klubi mëngjesit. Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Falenderojmë Enet Today Hospital dhe Go Tech Electronics që mundsojnë programin ton. Bashk do dëgjojmë nesër. Vazhdoni qendroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
3: Pas do të kemi Kelly McGregor, makinë me dy timon.
1: Ne mbyllësa me zërin e saj të ëmbël në mix.
3: Vazhdojmë me rrjetet tona sociale. Mos i lini pa i ndjekur rrjetet tona.
1: Follow, follow, follow.
3: Dhe mbi gjitha arsyes, mos arsyes i bëhet arsyes time, më adopsonin shumë arsyes sa arsyes që vetë.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga NT Day Hospital dhe GoTech.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Mëngjesin e sotëm me urdhër të GKK-s, pak zhvilloi kontrole në banesën e ish-drejtorit të policisë së shtetit Ilir Proda, i cili është thirrur edhe për të paraqitur në SPAK. Në të njëjtin hetim, drejtoresha e shish Lora Hyseni është vendosur në arrest shtëpie dhe është pezulluar nga detyra nën akuzat për përkraje të autorit të krimit dhe nxjerrje të sekretit shtetëror. Sipas tekstit, ajo ndodhet jashtë Shqipërisë. Hetimi që lidhet me një fraksion të dosjes së Akshit ka përfshirë dhe shoqërimin dhe kontrollet ndaj dy punojësve të policisë së shtetit. Gjykata e posaçme e apelit pritet të shpallë sot vendimin për masën e sigurisë në Ergys Agasit, një prej personave të përfshirë në dosjen e njohur si Akshi. Në momentin e arrestimit në automjetin ku ndodhi Ergys Agasi, ishte dhe Ulian Shpataraku, i cili është përmendur më herët si një person i afërt me ish-drejtorin e policisë së shtetit Ilir Proda. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha në shkroi ditën e djeshme në selin qendrore të NASA-s në Washington marrëveshjen Artemis, duke bërë Shqipërinë pjesë të komunitetit ndërkombëtar të angazhuar për eksplorim paqësor, transparent dhe të përgjegjshëm të hapësirës. Ministri Hoxha deklaroi se për Shqipërinë ky moment është më shumë se një nënshkrim, është një shprehje besimi tek shkenca, inovacioni dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar bllokime të përkohshme të qarkullimit në autostradën Tiranë-Durrës për shkak të fazës së tretë të punimeve për zgjerimin e autostradës. ARSH bën të ditur se mbrëmjen e 22 shtatorit nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit do të bllokojë qarkullimin në drejtimin Tiranë-Durrës. Trafiku do devijohet përmes rampës së Rinasit dhe rrugëve dytësore, ndërsa mjetet e rënda do të orientohen tek rreth rrotullimi i Casa Italias. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjes të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm në Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Ora 10:07 në këtë ditë të martë dhe datës 22 shtator, përcjell muzikën më të mirë vjen si fillim Tom Greenen me Diamond, dhe ne përcjellim vetëm pas pak hitet më të mira në Top 5 USA.

shkruar nga Tom Greenan Diamond për cilë tani top 5 USA shkëputur nga Billboardi Amerikan i 100 hiteve më të mira. Do cilin 5 shën e kësa jave, në vëndën e 5 Tame Impala me Dracula.

Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë.

0: i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në

0: pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta?
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Rikthehemi në program dhe vjojmë me listën e ditës së sotme për të dëgjuar Top 5 USA. Në vendin e 4, një rikthim në këtë klasifikim, me ëmbla Olivia Dean vjen me So Easy to Fall in Love.

0: ora 10:30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
4: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, 350 cm. Ai nuk e kishte prerë për më shumë se 18 vjet, por to kujdesej me vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja. Thonjt i dhan atij fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
3: Club FM Guinness.
4: Dysha Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak, 30 truqe resht. Rekordi u vendos në 2018 gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhnin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin mes tyre.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
6: Jemi ne, vim nga troje tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione!
6: Në përstacione?
5: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
9: Cafe Bourbone, magjika emocione.

kthyer me zërin e Chris Cornell në Part of Me. Është ora 10:36 minuta, ju na dëgjoni si çdo ditë në Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, për shëndruar program me një lajm të mirë për të gjithë me fansat e Minës, ajo sapo ka publikuar në fakt një regjistrim të ri, është kënga me re e Minës, e quajtur Vento di Passione, u publikua pikërisht gati para 4 ditësh, një reinterpretim i këngës së famshme të Pino Daniele, bërë fillimisht e famshme në 2007-ën, nga Pino Daniele dhe Georgia, por versioni Minas shoqërohet me këtë videoklip në regjinë e Ferzan Özbetek me Luca Argentero, një rol protagonist dhe një shprehi kaq e bukur emocionale sa po bën xhiron e rrjetit. Kënga është single i parë nga albumi i ri Dilettevoli Inedite Eccedenze, që pritet të publikohet pikërisht në 9 tetor dhe do të përmbaj 10 interpretime të regjistruara nga Mina në fakt ndër vite, përfshirë dhe materiale të regjistruara deri në prillin e këtij viti. Kështu që ne do t'ua sjellim këtë magji që quhet Mina në Vento di Passione.

Temi në program me këngën më të re të interpretuar nga Mina, Vento di Passione, dhe qëndrojmë në programin Music Box me një përshëndetje të veçantë që shkon për Eno Alba, që është pjesë e përditshme e programit, dhe meqense jemi te Eno Alba, vazhdon të jetë në shumë vreshta shqiptare sezoni ku rrushi po arrin pjekurinë plotë dhe është kjo periudhë e bukur e vitit kur familjet të tëra bëjnë gati pikërisht për këtë traditë jashtëzakonshme për vjeljen edhe për fillimin e prodhimit të verës edhe të rakis, edhe për shumë prej nesh shqiptarve kjo nuk është vetëm një proces pune, por është një zakon i ruajtur me kaq shumë dashuri, një traditë që gjithashtu kalon nga prindrit tek fëmijët brez pas brezi. Ndërkohë është gjithmonë momenti i duhur ky për të përgatitur të gjitha enët, pajisjet dhe çdo gjë që nevojitet në mënyrë që çdo pik e mundit, le të themi, të shpërblehet me një prodhim të mirë dhe cilësor. Prej më shumë se 30 vitesh Eno Alba ka qenë dhe do të jetë pranë prodhuesve shqiptar për të ofruar këshillimin profesional dhe gjithashtu zgjidhje për çdo fazë të prodhimit, si për kantinat edhe prodhuesit e mëdhenj, ashtu edhe për familjet që e bëjnë verën apo rakin për traditë dhe për kënaqësi. Eno Alba uron të gjithë prodhuesve një vjelje të mbar, punë të lehtë dhe një prodhim të suksesshëm. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi fuqishëm me grupin Kallio në Still No Good, ora 10:50 minuta, për të qëndruar në programin një këngë që na kthen në 2004, një këngë që mund të thuhet që ka ndryshuar pak, po themi rrjedhën se si muzika perceptohej. Është pikërisht jo vetëm një hit punk rock le të themi, por kënga që i dha emrin albumit të vitit 2004 dhe u kthyeni nga deklaratat muzikore më të forta nga grupi Green Day në periudhën e presidencës së George W. Bush dhe luftës në Irak. U publikuar në 21 shtatorin në 2004 si kënga kryesore e albumit American Idiot, u shkrua nga lider vokalisti dhe autori i shumë këngëve të grupit Green Day Billy Joe Armstrong bashkë me Mike Dirnt dhe Tre Cool si bashkautor. Albumi u krijua në këtë klim shumë të tensionuar politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas sulmeve të 11 shtatorit dhe gjatë luftës në Irak. Billy Joe Armstrong kritikonte në mënyrën se si lajmet në televizion dhe propaganda politike mund të ndikonin tek publiku. Një nga objektivat e këngës ishte pikërisht media dhe manipulimi i opinionit publik. Fraza "Don't wanna be an American idiot" u bë një prej refreneve më të njohura të grupit. Në intervistë Armstrong e përshkroi këngën si një reagim ndaj një djenje se njerëzit po ushqeshin me informacion të kontrolluar dhe po ndaheshin gjithnjë më shumë politikisht. Albumi nuk ishte konceptuar thjesht si një koleksion këngësh, tregon historinë e personazhit imagjinar Jesus of Suburbia, duke e kthyer albumin në një lloj opera punk të mirëfillt. Vendos me njëherë atmosferën e rebelimit dhe konfuzionit të historisë. Albumi ishte një sukses shumë i madh për fituar Grammy Awards për Best Rock Album, për shitur miliona e miliona kopje dhe në 2009 u përshtat në një musical në Broadway për ta çuar historinë American Idiot nga muzika punk në teatr. Ndërkohë, fillimisht Green Day punonte për një tjetër album, Cigarettes and Valentines, por masterat e regjistrimeve u vodhën në vend që ta rindërtonin, le të themi, këtë album të humbur, grupi vendosi të fillonte nga zero. Nga kjo periudhë lindi ideja që përfundimisht çoi tek American Idiot. Lindi në një moment kur Green Day mund të kishte bërë një album tjetër, por humbja e materialit të vjetër ishte pikërisht spunto që i shtyu drejt projektit që ndryshoi rrjedhën e karrierës së tyre. E dëgjojmë nga Green Day, kjo është American Idiot.

Me të vërtet pak fort, por e vërteta është e fort. Green Day i dëgjua me American Idiot, përqendruar me një tjetër grup të madh të muzikës, një këngë e cila është tërë më të njohurat e grupit britanik Queen dhe një prej himneve më të mëdha të fitoreve në historinë e muzikës. U publikua në 1977 si pjesë e albumit News of the World, për të shkruar nga Freddie Mercury, i cili e konceptoi këngën si një himn që mund të këndohej bashkë nga publiku. Pikërisht për këtë arsye refreni është ndërtuar me frazat fuqishme dhe që përsëriten. Kënga u publikua së bashku me We Will Rock You. Dy këngët u menduan praktikisht si një çift, le të themi, ndërkohë që We Will Rock You krijon atmosferën e stadiumit, We Are the Champions vjen si shpërthimi i fitores. Si nga momentet më të rëndësishme të regjistrimit ishte kor i madh i zërave, në vend që të përdorej vetëm një vokal i shumë fishuar siç bëhej në atë modën e viteve të fund 70-s, pjesëmarrja antarëve të gjithë grupit dhe atmosferës kolektive i dha këngës ndjesinë e një publiku të tërë që këndon teksti flet për luftën, dështimet, përpjekjet dhe më në fund triumfin. Kënga u bë veçanërisht e lidhur me stadiumet, ceremonitë fitore, dekadat pas publikimit, përdorur vazhdimisht nga skuadra apo kampion pas fitoreve. Ndërkohë We Are the Champions dhe We Will Rock You janë ndër këngët që e përcaktuan më qartë lidhjen e Queen me publikun masiv dhe me stadiumet. E fundit në 2009, një studim shkencor analizoi këngë të ndryshme për atë që i bën të paharrueshme, dhe We Are the Champions doli ndër këngët me melodinë më të kapshme dhe refrenin më të lehtë për të mbajtur mend. Ne e dëgjojmë nga Queen, We Are the Champions, dhe kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11. Time after-

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 11:01.
5: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ishkreu i policisë së shtetit Ilir Proda është marrë në pyetje nga SPAK pas kontrolleve të ushtruara në banesën e tij ditën e sotme me vendim të GJKO. Aksioni blici SPAK nisi sot në kuadër të hetimeve për skandalin e Akshit. GJKO ka caktuar masën arrest shtëpie për drejtoreshën e Shish Vlora Hyseni me kërkesë të SPAK. Hyseni është në krye të shërbimit informativ të shtetit prej prillit 2023, kur u bë gruaja e parë që drejton këtë institucion. Vendimi është marrë sot dhe ndaj saj ka pasur më herët akuza nga opozita. Hyseni dyshohet për dy vepra penale, për krahje autorit të krimit dhe zbulimi akteve ose të dhënave sekrete. Në kuadër të operacionit të fundit të SPAK janë arrestuar edhe dy persona, një zyrtar policie dhe një biznesmen. Bëhet fjalë për Fation Kalluçin, shef në laboratorin shkencor të policisë, dhe Embro Sulejmanin, administratori i agroturizmit Kodra Kuajve në Durrës. Ndërkohë kontrolle janë kryer në banesa dhe zyrat e zyrtarëve e ish-zyrtarëve të tjerë. Bordi i Transparencës ka njoftuar çmimet e reja të karburantave në vend, duke ulur çmimin e naftës dhe të benzinës. Gazoili do të shitet me pakicë deri në 213 lekë për litër, ndërsa me shumicë deri në 201 lekë për litër. Për benzinën, çmimi maksimal me pakicë është 193 lekë për litër, ndërsa me shumicë 181 lekë për litër. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rikthehemi me një mrekulli në këtë pjesë të dytë programit. Let the sunshine in nga The Flesh Failures, një nga këngët simbol të fundit 60 lidhur me luftën, protestat kundër luftës Vietnam, paqen dhe kulturën e kundërkulturës amerikane, publikuar në 69, pjesa e albumit The Age of Aquarius. The Flesh Failures vin në fund këngës dhe u bë jashtëzakonisht i famshëm si grup, pikërisht prej faktit se kënga u bë si kolonë zanore e filmit të Milosh Forman Hair, përqendruar me këngë të cilat rezonojnë kaq shumë dhe kanë një emocion, por janë pjesë e historisë muzikore e social politike. Do t'ju sill tani një këngë e cila ka bërë bashk yje të mëdha të suksesshëm të muzikës në vitin 1985, një nga projektet më të mëdha humanitare në historinë muzikore, për të bashkuar disa nga emrat më të famshëm në muzikën amerikane, për të mbledhur fonde për luftën kundër urisë në Afrikë, veçanërisht krizën e rëndë të urisë në Etiopi. E publikuar në marsin e 85 në emrin USA for Africa, United Support of Artists for Africa, ideja erdhi nga Harry Belafonte, i cili kërkoi një projekt amerikan të ngjashëm me Do They Know It's Christmas, e ndërkohë Michael Jackson dhe Lionel Richie shkruan këngën, Quincy Jones producent, Jackson dhe Richie punuan bashkë për melodinë dhe tekstin. Një nga detajet më interesante është se kënga u shkrua shumë shpejt. Jackson dhe Richie e përfunduan brenda pak ditësh, ndërkohë Quincy Jones organizoi më pas regjistrimin me 10 artistë. Kush e ka parë dokumentarin për natën më të famshme, po themi, në muzikën dhe në historinë e muzikës pop, mund të sjellë kujtime dhe përpaskena se si është regjistruar ky projekt, ku 45 këngëtarë të njohur, mes tyre Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Billy Joel, Paul Simon, Willie Nelson e shumë të tjerë, u bën bashkë për të regjistruar këngën ku Michael Jackson këndon pjesën më të rëndësishme të saj bashkë me Lionel Richie, ku mban një pjesë të madhe të strukturës vokale. Kështu që We Are The World u bën një fenomen global për fituar 4 çmime Grammy, përfshir Record of the Year dhe Song of the Year, kur bëhen bashkë njerëz të rëndësishëm, pa tjetër që shpreja në bashkimi bën fuqin merë edhe ajo kuptim. USA for Africa, We Are The World.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

0: jemi bashkë në Music Box me Semi Sonic në Secret Smile. Është ora 11:21. Do të kemi një këngë nga më të rëndësishmet e karrierës së Lady Gaga-s, u kthye në një himn ndërkombëtar për pranimin e vetes, individualitetin e të drejtën për të qenë ndryshe. U shkrua nga Lady Gaga, Jeppe Larson, Fernando Garibay dhe DJ White Shadow për të publikuar në shkurtin e 2011-s. Lady Gaga tregoi se ideja për këngën lindi nga dëshira për të krijuar një këngë që u jep njerëzve kurajo për të mos pasur turp nga ajo çfarë janë, lidhet drejt për drejt me idenë se identiteti dhe individualiteti nuk duhet të shihen si diçka për të fshehur apo ndryshuar. Kjo këngë përmend në mënyrë të drejtë për drejtë racën, origjinën, orientimin seksual për të bërë me mesazhin e saj edhe shumë më gjerë se një këngë tradicionale pop. Gaga e prezantoi këngën për herë të parë live në Grammy Awards 2011, një performancë shumë shumë të komentuar të atyre viteve. U bë kënga e tretë e Gaga si debutoi në vendin e parë me shumë shikime gjithashtu e shkarkime digjitale, ndërkohë videoklipi i publikuar, një nga videot më simbolike ku Gaga shfaqet në një botë surrealiste ku lind një racë e re për të përdorur imazhe fantastike dhe për të shprehur idenë pranimit dhe diversitetit. Ndërkohë, Lady Gaga ka treguar se Madonna ishte një nga frymëzimet për këtë këngë. Kur dëgjoi Born This Way, Madonna tha se kënga i kujtonte Express Yourself. Këngët kanë një mesazh të ngjashëm për vetpranimin edhe një strukturë muzikore le të themi që ka bërë që të dyja të krahasohen shpesh me njëra tjetrën, por Born This Way nuk u konceptua thjesht si një hit pop. Lady Gaga ndërtoi që të funksionojë si një deklaratë publike, mos kërko leje për të qenë vetvetja. E dëgjojmë nga Lady Gaga Born This Way.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M, M, M. Just put your paws up.

Dhe pas Lady Gaga dhe këngës Born This Way, do të kalojmë tek një zë fantastik, është quajtur si një nga zërat më të mirë të gjeneratës së tij, një këngë totalisht fiksuese, gjithë e duan, edhe në bazë të preferencave të ndryshme, të zhanreve të ndryshme. Teddy Swims i bën për vete me zërin e tij, kjo është Lose Control.

0: 11 e 31 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Jemi bashkë në Music Box me Bee Gees dhe Staying Alive dhe duhet qëndrojmë në fokus, të qëndrojmë mirë, pozitiv, gjallë, për qëndruar tani me një këngë të 1984. Është një nga këngët më të keq interpretuara, le të themi, në historinë e rockut. Titulli dhe refreni tingëllojnë patriotik, por historia që tregon Springsteen është shumë e hidhur. Një veteran amerikan kthehet nga lufta e Vietnamit dhe përballet me varfërinë, papunësinë dhe harresën. Kënga u shkrua nga Bruce Springsteen për t'u publikuar në albumin me njëtin emër, e shkroi në 81-shin pas një ideje që kishte lidhje me filmin Born in the USA të regjisorit Paul Schrader. Projekti i filmit nuk u realizua në atë formë, por titulli dhe ideja mbetën. Teksti tregon historinë e një amerikanit klasës punëtore i cili dërgohet në Vietnam, kthehet në atë dhe zbulon se vendi për të cilin luftoi nuk ka shumë për t'i ofruar. Në tekst përmendet qyteti lindjes, familja, puna, vështirësitë ekonomike. Pra, nuk është thjesht një histori lufte, është një këngë për Amerikën e klasës punëtore. Ironia e madhe është se muzika është jashtëzakonisht energjike, me këtë baterinë e fuqishme, kitarën, refreni në një thirrje triumfuese dhe pikërisht kjo bëri që shumë dëgjues ta interpretonin si një himn patriotik, duke mos i kushtuar shumë vëmendje historisë së errët të personazhit. Në vitet 80 kënga u përdor edhe në kontekste politike si simboli i patriotizmit amerikan, gjë që krijoi një kontrast të fortë pikërisht me mesazhin social të tekstit. Ndërkohë Ronald Reagan e përmendi Springsteen në Born in the USA gjatë fushatës së tij presidenciale në 84, duke lidhur këngën me optimizmin amerikan dhe kjo një ironi. Springsteen më pas u distancua nga përdorimi politik e emrit dhe muzikës së tij, por historia nuk mbaron këtu. Fotografia e kopertinës së albumit me Springsteen për baflamurit amerikan u bë po aq e famshme sa kënga. Kjo pamje e përforcoi dhe më shumë perceptimin se albumi ishte një deklarat patriotike. Born in the USA, një këngë patriotike në një kuptim shumë më kompleks, dashuri për vendin, por dhe kritik në mënyrën se si vendi trajton disa prej njerëzve që jetojnë dhe luftojnë për të. Dëgjojmë Born in the USA nga Bruce Springsteen.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Gloria Estefan në këngën Konga për sa më shumë energji dhe do të qëndrojmë në program me të preferuarën time Miley Cyrus. Është pak e vështirë që të këndosh një këngë të Britney Spears, duke ditur zhanrin muzikor specifikat që ka popi, le të themi, i Britney-t, por Miley Cyrus ka treguar që këtë këngë ka transformuar totalisht për të sjellë variantin e saj të ngjarjeve të kësaj këngë. E dëgjojmë të performuar live nga Miley Cyrus, Gimme More.

Give Me More kemi dëgjuar nga Miley Cyrus për ta mbyllur me këngën, një nga më të lidhurat me fundin e luftës së ftohtë dhe rëndin e murit të Berlinit. Historia është shumë interesante sepse kënga u frymëzua nga një udhëtim i vet grupit Scorpions në Bashkimin Sovjetik. Kënga u shkruar nga Klaus Main, këngëtari kryesor i Scorpions, për të publikuar në vitin 1990 në albumin Crazy World. Frymëzimi erdhi pas një vizite të grupit në Moskë, ku ata morën pjesë në Moscow Music Peace Festival. Për një grup gjerman që kishte ardhur nga një vend i ndarë nga lufta e ftohtë, performonte në Moskë ishte një moment simbolik. Main e pa miratrin sovjetik dhe perëndimor për të festuar bashkë. Pikërisht kjo atmosferë bindi se diçka po ndryshonte në botë. Muri Berlinit ra në 9 nëntorin e 89-s, ndërsa kënga u shkrua disa muaj më vonë. Një nga simbolet më të bukura të këngës është Gorky Park, parku i famshëm i Moskës që përmendet në vargje. Wind of Change nuk ishte këngë e shkruar për një ngjarje të vetme, por më shumë një reflektim mbi afrimin e lindjes dhe perëndimit, paqen dhe shpresën për një Europë të bashkuar. U bë kënga me suksesshme grupi Scorpions pa diskutim, duket sikur është shkruar posaçërisht për rënien e murit Berlinit, edhe nuk ishte shkruar para rënies, ishte si reagim i drejtpërdrejt në fakt ndaj saj. Frymëzimi ishte pikërisht një përvojë gati e ngjashme dhe melodinë e fishkëllimës në fillim të këngës e interpreton vet Klaus Main për të bërë ajo ikonike. Ne do të mbyllim programin Music Box, një falënderim shumë i veçantë shkon për Eno Alba që mundson këtë program. Me mua Rogesa Zaimin dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
6: It's a beautiful day.
5: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. GKKO ka saktuar masën arrest shtëpie për drejtoreshën e Shish Vlora Hyseni me kërkesë të SPAK. Hyseni është në krye të shërbimit informativ të shtetit prej prillit 2023, kur u bë gruaja e parë që drejton këtë institucion. Hyseni dyshohet për dy vepra penale, për krajë autorit të krimit dhe zbulimi akteve ose të dhënave sekrete. Krahas reagimeve të shumta, deputetja Jorida Tabaku e cison këtë zhvillim si dëshmi të kalbzimit të shtetit nga brenda dhe kërkon që presidenti i Republikës të thrasë menjëherë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Në kuadër të operacionit të fundit të SPAK janë arrestuar edhe dy persona, një zyrtar policie dhe një biznesmen. Bëhet fjalë për Fation Kalluçin, shef në laboratorin shkencor të policisë, dhe Embro Sulejmanin, administrator i agroturizmit Kodra e Kuajve në Durrës. Ndërkohë raportohet se janë lëshuar masa arrest me burg edhe për disa policë. Eurodeputetët dhe deputet shqiptar kanë vizituar Zvërnecin, ku pritet të ndërtohet projekti që kanë nxitur protesta kundër qeverisë. 5 eurodeputet të shoqëruar nga 14 ligjvënës shqiptar, 7 nga majoranca dhe 7 nga opozita, pan nga afër zonën. Ndërkohë Parlamenti Evropian pret ndryshime në ligjin për zonat e mbrojtura deri në fund të vitit, në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE. Bordi i Transparencës ka njoftuar çmimet e reja të karburanteve në vend, duke ulur çmimin e naftës dhe të benzinës. Gazoili do të shitet me paketë deri në 213 lek për litër, ndërsa me shumicë deri në 201 lek për litër. Për benzinën, çmimi maksimal me paketë është 193 lek për litër, ndërsa me shumicë 181 lek për litër. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur, thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: Ora 12:30 minuta. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karrige ngrënje 2.500 lek. Jysk jetë skandinave.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Scott Eastwood ka treguar se çfarë ka mësuar nga babai i tij, aktori dhe regjisori i njohur Clint Eastwood, për mënyrën se si duhet të sillesh në xhirime. Scott Trofeu se babai i tij është gjithmonë i qetë i përmbajtur, nuk e ngre zërin, por ka një rregull të rëndësishëm. Të gjithë duhet të jenë në shoqërim dhe të punojnë si pjesa tjetër e ekipit. Ai tregoi një histori nga xhirimet e filmit The Perfect World, ku Clint Eastwood punoi me aktorin Kevin Costner, në atë kohë në kulmin e famës së tij. Sipas Scott, nuk donte të dilte nga karvani i tij. Kjo nuk i pëlqeu as pak Clint, i cili nuk i toleron privilegje të tilla në xhirime. Clint thuhet se kërkoi që Costner të largohej në shtëpi edhe pse duhej të merrte pjesë në një skenë. Sipas Scott, Costner u kthye që të nesërmen dhe ishte gati për punë. Scott tregoi gjithashtu një nga këshillat kryesore që ka marrë nga babai i tij për aktrimin: të jesh i përgatitur, të thuash të vërtetën, ta bësh punën dhe të mos e komplikosh atë më shumë se ç'duhet.
1: Club goes to Hollywood.
3: Morgan Freeman ka surprizuar fansat duke zgjeruar karrierën e tij në një drejtim të ri. Në moshën 89 vjeçare, aktori fitues i çmimit Oscar ka publikuar një projekt muzikor të fokusuar tek muzika blues. Freeman është narrator dhe producent i albumit Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Muzika blues ka qenë pjesë e jetës sime që kur e dëgjova për herë të parë në verandën e gjyshes sime në Mississippi. Ky album është mënyra ime për të nderuar atë muzikë dhe historinë që ajo mbart, ka thënë aktori. Krahas albumit, Freeman ka nisur edhe një turne me disa data në mbështetje të projektit. Koncertet do zhvillohen në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë aktorit mundësinë të ndajë me publikun një tjetër pasion të tij, përtej karrierës së gjatë në Hollywood.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: përfundimisht djali im ka dell humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bije kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka alçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

0: Juliet.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. GKKO ka caktuar masën arrest shtëpie për drejtoreshën e Shish Vlora Hyseni me kërkesë të SPAK. Hyseni dyshohet për dy vepra penale, për kraje autorit të krimit dhe zbulimi akteve ose të dhënave sekrete. Krahas reagimeve të shumta, deputetja Jorida Tabaku e cison të zhvillim si dëshmi të kalbzimit të shtetit nga brenda dhe kërkon që presidenti i Republikës të thrasë më njëherë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se Ergys Agasi, arrestuar disa javë më parë, kishte kontroll mbi shërbimin informativ shtetëror, duke komentuar vendimin e GKKO-s për masën e sigurisë dhe pezullimin nga detyrat e drejtuese së Shish Vlora Hyseni. Berisha tha se Hyseni dhe Agasi takoheshin shpesh, gati dy herë në javë, në një lokal pranë banesës së tij. Mëtej Berisha theksoi se SPAK duhet të lëshojë mandat arresti ndërkombëtar në mënyrë që ajo të kapet. Eurodeputet dhe deputet shqiptar kanë vizituar sot Zvërnesin ku pritet të ndërtohet projekti që kanë nxitur protesta kundër qeverisë. 5 eurodeputet të shoqëruar nga 14 ligjvënës shqiptar, 7 nga majoranca dhe 7 nga opozita janë pritur me protesta nga banorët e zonës. Ndërkohë Parlamenti Evropian pret ndryshime në ligjin për zonat e mbrojtura deri në fund të vitit në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE. Lionel Messi pritet të zbres për herë të fundit në fushë me fanellën e Argentinës. Kjo do tjetë paraqitja e 208 e yllit Argentinës me kombëtaren. 39-vjeçari ka zbuluar dhe fanellën që do të vesh në mbrëmjen e lamtumirës. Pas 207 paraqitjesh, 125 golash dhe 68 asistesh, Messi është pranë fundit të një kapitulli të jashtëzakonshëm me kombëtaren. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Gjyshi im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Meqense ka frikurecën se mos bjer, ai i vendos një kokore. Dhe që mos ket turp, mban me vete edhe një skateboard. Yeah!

dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qendë të shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
1: A isha me biciklet?
0: E pyeta. Jo.
1: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër. Club FM.

0: Ora 13 e 30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, 350 cm. Ai nuk e kishte prerë për më shumë se 18 vjet, por to kujdesej me vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja. Thonjt i dhanë atij fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
3: Club FM Guinness.
0: Dyshja Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak, 30 truqe resht. Rekordi u vendos në 2018-ën gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhnin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin mes tyre.
3: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çuditshme, ëh?

Ti thash gruas në brem. Si pas teje, unë jam gjithmon gabim, eh? Ndërsa ti gjithmon ke të drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ke të drejt. Mos e kisha gabim?

0: U rikthyen
1: trafiku.
2: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë
1: çdo ditë
2: me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 14:02.
5: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njoj me lajmet e orës 14. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar ka lënë në fuqi masën e arrestit në Burg për Ergysa Gasin, i arrestuar disa javë më parë pas muajsh arrati për dosjen dhe aferën e Akshit. Vendimi u mor sot nga apeli i GKK-s pas shqyrtimit të ankimimit të bërë nga veta Gasin. SPAK ka dalë sot në një njoftim zyrtar në lidhje me aksionin e fundit të ndërmarrë ku u lëshuan disa masa sigurie. Sipas prokurorisë së posaçme antikorrupsion, është caktuar arrest shtëpie dhe pezullim nga detyra për kreun e shish Lora Hyseni, arrest me burg për policin Fation Kalluçi dhe biznesmenin Embro Sulejmani. Komisioni për burimet natyrore dhe zhvillimin e qëndrueshëm diskutoi dy nisma të Partisë Demokratike për shfuqizimin e paketës së maleve dhe ligjit për investimet strategjike. Gazmend Bardhi kritikoi zbatimin e këtij ligji duke pretenduar se përfitimet janë të përqendruara te një numër i kufizuar biznesmenësh. Sipas Bardhit, paketa e maleve rrezikon të shtrihet model në pyje kullota, ndërsa nuk zgjidh problemet e qytetarëve me pronat dhe ndërtime të trashëguara, por pa dokumentacion të plotë. Shqipëria i është bashkuar marrëveshjeve Artemis të udhëhequra nga NASA dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për eksplorimin paqësor dhe të përgjegjshëm të hapësirës. Marrëveshja u nënshkrua në selinë e NASA-s në Washington nga Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha në prani të përfaqësuesve të NASA-s dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagjino të jetosh buzëdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Kohët moderne. Sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq. Të lesh celularin në karikim gjithë natën, dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri, është e të mërshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

Nisim tha gomshia ime Dembele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?

Ti çfarë kohë është që po jetojmë? Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Motorët elektrik konvencional kërkojnë magnet të fuqishëm, të integruar përgjithmonë, të prodhuar nga metale të rralla dhe të kushtueshme. Kompania indiane Vimag Labs po ndjek një qasje tjetër, duke zëvendësuar këtë magnet fizik me një sistem digital. Softueri kontrollon elektronikën me një saktësi të lartë, në mënyrë që fusha e nevojshme magnetike të krijohet në kohë reale, pikërisht aty ku nevojitet. Sipas portalit Electrek, sekreti nuk qëndron te një material i ri, por te teknologjia inteligjente e kontrollit. Kritikët theksojnë një problem themelor. Motorët pa magnet zakonisht konsumojnë dukshëm më shumë energji se sa motorët tradicional. Nëse sistemi Vimag Labs do të jetë një përjashtim nga ky rregull, mbetet për tu parë. Industria prej kohësh po kërkon mënyra për të shmangur përdorimin e metaleve të rralla dhe të shtrenjta. Në 2023-shin, Tesla njoftoi synimin për të eliminuar këtë lëndë të para nga gjeneratat e ardhshme të motorëve të saj. Edhe General Motors dhe Stellantis po mbështesin zhvillimin e magnetëve alternativ me bazë nitridesh.
2: High Tech Time.
0: Nxënësit e shkollave të mesme në Danimark do të rikthehen mësimit me rregulla më të forta për përdorimin e AI, me synim parandalimin e kopimit gjatë detyrave dhe provimeve. Ministri danez i arsimit Magnus Heunicke njoftoi një paket masash të menjëhershme për të luftuar përdorimin e inteligjencës artificiale për qëllime mashtrimi akademik. Ndër masat e reja përfshihen mbrojtjet me gojë të detyrave të shkruara në shtëpi dhe përdorimi i mjeteve që monitorojnë ekranet e nxënësve gjatë provimeve. Sipas ministrisë, shkollat e mesme të larta në Danimark po përballen me një rritje të rasteve të kopimit të asistuar nga AI, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Një nga ndryshimet kryesore parashikon që të gjitha testet me shkrim të zhvilluara në shtëpi të shoqërohen me një provim me gojë.
2: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: talk about.
1: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
2: Club FM.

0: ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet Premium Mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë Premium Mile. Ofertat Premium Mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora 15:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Gjykata posaçme caktoi arrest në shtëpi dhe pezullim nga detyra për drejtuesin e shishit Vlora Hyseni, i dyshuar për përkrajet e autorit të krimit dhe nxjerrje të sekretit shtetëror në kuadër të dosjes së Akshit. Hyseni ndodhet në Baku të Azerbajxhanit. Arrest me burg për zyrtarin e policisë Fation Kalluci dhe biznesmenin Embro Sulejmani, të dyshuar se kanë ndihmuar Ergys Agasin të shmangej arrestimit. BKO-ja ka kontrolluar edhe banesën ish drejtorit të policisë Ilir Proda, i cili është paraqitur më pas në SPAK. Në vijim të vendimeve për dosjen Akshi, apeli GKKO-s kalon në fuqi masën arrest me burg për Ergys Agasin dhe ish-efektivin e policisë Ulian Shpataraku. Debate në kuvend ka shkaktuar masa e sigurisë në Vlora Hysenit, deputeti demokrat i Vikasoj cilësoj situatën një kriz të institucioneve dhe kërkoj seanca dëgjimore për mbikëqyrjen e shishit. Kryetari i Komisionit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimit dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Fatmir Xhafaj, kundërshtoi qendrimin, duke argumentuar se veprimet e drejtësisë tregojnë për funksionimin e shtetit së drejtës dhe kryerjet e detyrave në përputhje me ligjin. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka rikthyer në një konferencë për shtyp një denoncim të bërë prej tij në muajin nëntor ndaj Hysenit. Berisha pretendon për ndërhyrje të gjyqtarëve të gjykatës së lartë për të favorizuar Belinda Ballukun në një çështje gjyqësore. Bordi i Transparencës ka ulur çmimet e karburanteve, që nga mesdita nafta po tregtohet me pakicë me 213 lek për litër, ndërsa benzina me 193 lek. 14 deputetë të kuvendit, 7 nga majoranca dhe 7 nga opozita, së bashku me 5 eurodeputet, zhvilluan një vizitë në Zvërnec në kuadër të Komisionit Parlamentar të Asocim Stabilizimit, mbi një vlerësim të situatës në zonë, veçanërisht të lidhur me biodiversitetin dhe mbrojtjen e mjedisit. Shqipëria nënshkroi marrëveshjet Artemis së Selinë Nasas në Washington, duke i bashkuar komunitetit ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm Ferri Doxha e quajti një hap të rëndësishëm në partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u takua në New York me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në kuadër të asamblesë përgjithshme të OKB-s. Sipas presidencës turke, në takimin me dyert të mbyllura u diskutuan marrëveshjet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale ndërkombëtare. Kurti ftohet në samitin e liderëve të COP31 që Turqia pritet të organizojë në Antalya në muajin nëntor. Lufta në Jemen ka shkaktuar një val të re zhvendosjesh me mbi 112.000 persona të larguar nga shtëpitë e tyre gjatë dy javëve të fundit. Për shkallëzimin e luftimeve mes rebelëve Huthi të mbështetur nga Irani dhe forcave proqeveritare ka prekur kryesisht pjesën bregdetare. Huthit kanë marrë kontrollin e disa zonave pranë kushtisës strategjike Bab el-Mandeb. Presidenti FIFA Gianni Infantino ka propozuar një shqyrtim të pavarur të funksionimit të organizatës për transparencë, vendimarrje dhe llogaridhënie. Presidenti i FSHF-s Armand Duka ka përcjell një mesazh për kombëtaren, duke kërkuar angazhim në çdo ndeshje. Ai tha edhe se Shqipëria duket favorite ndaj kundërshtarëve, vendi i parë nuk mund të konsiderohet i garantuar, dhe se çdo rezultat duhet të meritohet në fushën e lojës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electro Magic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta. Fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Dhe ja ku jemi rikthyer po pa zhurmë. Ja pra, e martë si çdo ditë tjetër e javës, e freskët, e bukur, pavarësisht se kishte një rabesht vogël në mëngjes, i cili na rezultoi më vonë që nuk ishte thjesht metaforik,
3: por po ishte shumë përshëndetur
2: të gjithë. Po, ju themi që shumë herët ku i thuat, në orën 5:00 ca ka ndodh. Po un çojmë natyr.
3: Edhe un çojmë natyr.
2: Atëherë nuk është shumë herët në mëngjes, momenti që un çojmë atëherë është mëngjes.
3: Ata që çojnë atë orë, Keli, nëse nuk punojnë këto orë që punojnë ne,
2: me këta të cilët flën deri në drek, nuk na interesojnë si audiencë.
3: Qëndron.
2: Se janë gjumash. Domthonë.
3: Po ata që flenë këtë orë me siguri janë zgjuar deri në 5, po nuk janë as zot sa ne.
2: Okej. Përfshihen vetëm shkodranët që janë duke bërë gjumin e zhegut, por ne i përshëndesim edhe ashtu për gjumër siç janë. Kemi nisur dhe për sot Kaperenën duke u thënë që ky program mund të sohet Electro Magic.
3: Fali,
2: isha duke parë një email prandaj. Makin me dy timon, por ky program mund të sohet nga Electro Magic.
3: Për jetë experience.
2: E më mirë se Kaperenën ne kemi botë. Nuk është se ka bënë tjetër. Ndoshta e prap, kuj djet.
3: Oh, po mirë.
2: E prap atë raçaje.
3: Ka problemi
2: ke, po çfarë problemi ke? Me çfarë nisim me Creedence?
3: Clearwater Revival.
2: Un fak kisha i mendim tjetër, po hajde, gati nuk pranoj.
3: Nuk pranoj këtë.
2: Do ta nisja me këngën Shiki Shiki Yalla.
3: Ç'është kjo këngë?
2: Shiki Shiki Yalla.

kapa isje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe kapa isje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjetoj experience.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Për, po më thoje që?
2: Po të thoja që Channing Tatum,
1: po,
2: që ka qenë dhe vazhdon të jetë ëndra e shumë vajzave të grave, mu mos më llogarit, ka reaguar ndaj disa thashë themeve këto kohë të fundit se është ai që fshihet pas një llogarie anonime në rrjetet sociale që përdoret për të bërë kështu komente negative për ishin e vet, që ishi vetë rastisht të jetë Zoe Kravitz, vajza e Lenny Kravitz. Gjëra shumë njerëzore për njerëz kaq të lartë sa Channing Tatum, që është pjesë e showbizit, por jo vetëm për Zoe Kravitz, por dhe partnerin e saj më të ri, që është një artist i mrekullueshëm, fansi i cili tjetër Tigeli, Harry Styles.
1: Un jam fansi çmendur, po e bëj tatuazh, po e projektoj, domethënë me letër kooperativ.
2: Ta besoj. Tash edhe kanë nisur çarkullojnë pasi përdoruesit dyshuan se Tatum ishte personi pas kësaj llogarie që quaj Business Nonia, që komentonte rregullisht në postime lajme të ndryshme që lidheshin me çiftin në fjalë. Dyshimet u shtuan edhe më shumë sepse Tatum ishte i vetmi që e ndiqte këtë llogari. Dhe reagoi ky Gjori. Ka thonë, sinqerisht, nuk mund ta besoj që ju mendoni se
1: që
2: këtë
1: ne
2: mendojmë,
1: apo po, s'ishte kjo, po.
2: Që këtë bojun me kohën time të lirë, është qesharake.
1: Është shumë qesharake.
2: Nuk do kisha kur arsye të isha një llogari të tillë, po pse e djeg për më?
1: Që të them, është qesharake.
2: Është shumë qesharake.
1: Chris Stapleton, me një këngë qesharake.
2: I think I'm in love with you.
1: Më qesharake se kaq,
2: s'ka.

0: U rikthyem në mënyrë shesharake.
1: Po, pa tjetër, sepse kënga kishte një titull qesharake.
0: Shumë.
1: Do më thënë, unë mendoj se kam rënë dashni me ty, do më thënë. Është për qesh.
0: Është. Unë mendoj se jam pak shtatë zënë, këtë fare.
1: Dytë, mendoj është gjera tjera, do më thënë që të rrishë vëmën, mendoj për shumë, doj që mund të hynë një reality show. Kjo po që është serios. Kjo po që është serios. Pra, me gjitha të në makinë me dy timon, nuk është se jemi...
0: dhe ajë serios për gjithësi?
1: Jo, nuk jemi se jemi gjelos. Për shëmbullë, ne marim vesh kanë shumë gjerët, sepse i referojmë i shkencës.
0: Dhe kjo në bërë rigor rëz.
1: Po, për shëmbullë, djeti i shkencarët thonë që qepa është kundë rrullave.
0: Jo, nuk e tija, këta një do të përdorë?
1: Dhe është trajtim natural.
0: Wow. Që
1: qepa është kthyer në një nga përbërësit e papritur që po qarkullojnë në internet sidomos. Një mënyrë natyrale për të luftuar rrudhat dhe rënien e lëkurës së fytyrës.
0: Po shkencarët në internet vijnë.
1: Varet, domosdoshmë. Po çfarë do bëjnë? Çfarë do bëjnë? Ata kanë TikTokun e tyre domosdoshmë.
0: Shkojnë reality show pra.
1: Në ka disa artikuj dhe postime i pretendohet se maskat me qep mund të rigjallërojnë lëkurën.
0: Po si mund të bëjnë këto maska me qep apo?
1: Me maska.
0: Maska.
1: Bëhet me qep maska,
0: okay.
1: Ju e dini se bëhet maska, domethënë është pak
0: e sikletshme.
1: Jo pse?
0: Se mund çash.
1: Qepët e koshës janë tëmbla.
0: Si janë mama?
1: Ku e di ti?
0: Kam provuar.
1: Ah, po. Por mes këtyre pretendimeve dhe asaj që është vërtetuar shkencërisht ka një diferencë.
0: Po.
1: Deri tani nuk ka prova të mjaftueshme klinike që tregojnë se aplikimi i qepës në fytyrë redukton rrudhat dhe rikthen elasticitetin e humbur të lëkurës.
0: Pra çfarë të bëjmë?
1: Me qep. Më mirë bëu në fund fare
0: nuk është qepës,
1: po ja si gjon, jo po kastraves.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
2: Mirë, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojim prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes Korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
2: Number 4.
4: To say that your skin tastes like summer.
3: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Muam pëlqen njerëzit që kanë vullnet, njerëzit e vërtet, ata të cilët e shprejnë vullnetin e tyre ashtu siç duhet.
3: Për shembull, si duhet?
2: Donald Trump.
3: Më
2: pëlqen sepse është njëri me një vullnet të hekurt, edhe kur e ka gabim, vazhdon të gaboj akoma më rënd.
3: E rëndësishme është pa, me qenë pa, i qëndrueshëm.
2: Ti e di që ai vendosi që të preshtonte CNN-in. Nga shtëpia e bardhë. Do të thënë nuk duhet të jeni fake news.
3: Kazan.
2: Po, i përzurit. Dhe u vet përzun vullnetarisht edhe rrjetet e tjera të mëdha televizive, mes të cilave edhe
3: Fox
2: News.
3: Vërtet?
2: Po, në shenjë solidariteti.
3: Wow.
2: Ata gjithë pretenduan që Trump do të rriqe, do thotë okay, domethënë sepse konferenca e shtypit duhet transmetuar
3: është më radh.
2: Jo.
3: Do hap një podcast në një kanal timi.
2: Ka hapur Trump TV. Ka filluar që dje transmetimet 24 orëshe që tregojnë se ç'a bot Trump i gjithë ditën.
3: Se ku e kam parë
2: ti? Ku domino?
3: Oh?
2: Ku kur hamburger?
3: Kur bën ato po, fotot me inteligjencë artificiale?
2: Kush
3: e di sa qeshme ato?
2: Me gjëra të natyrës, domethënë gjitha pa patyshime dhe fjalimet edhe gjërat e kështu me radhë. Ky është njëri me një vullnet të hekurt.
3: Vërtet.
2: Njëri i cili nuk e hiqdor kur nga projektet e tij madhështore.
3: Shembull për
2: të. Çfarë mendimi kanë flamingot?
3: Wild woman.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Chiller. Kjo ishim jetë pa e dy gjordëm.
1: Po, I've seen it all. Po, kishte parë gjitha.
0: Po, super këngë. Nështë, në fakt, Chiller që ka një projekt muzikor.
1: Po, që, projekt? Po, një projekt që mund të këndoj?
0: Shefi, po, po, shefi i projektit quhet Christopher von Dyl.
1: Është asnjë shën nuk pas.
0: Kompozitor i muzikës elektronike gjermane, e kështu me radhë, domethënë, por nëse nuk ka rëndësi domethënë.
1: Ka vetë
0: të tjerë domethënë.
1: Po, po që Lothar Matthäus, kështu shqiptohet.
0: Matthäus.
1: Po pse kjo është apo se 65
0: vjeç. 65 vjeç që ka goxha në.
1: Goxha është,
0: po. Në moshën ku njeriu fillon dhe flet vetëm me fjalë turta popullore.
1: Me siguri. Të
0: tregohet që është i mëçur, kupton apo jo?
1: Po, ai besoi është duke bërë kështu, po po e bën me dashurën e vet, e cila është 27 vjeç. 38 vite diferencë.
0: Fal, i pyetje kam se ka dhe fëmijë, sa i ka fëmijët?
1: Ah, i ka më të vegjël sa. Më të rritur të vetë, ja, se sa jo është, e dashur.
0: Kjo është me vogël, e dashur.
1: Është me vogël.
0: Në shumë, bë njeri u ka ore dashuria kalon çdo pengesë, të më.
1: Fajë më verë, se vjetë e kjo me kalimin e posë. Kjo
0: është rasti tipik që e dashur e këndon këngën në Djalo Arqimbar, arsh me shok shumë.
1: O, bo, sa ke që ishte kjo.
0: Ma është 27 vjeç.
1: 38 vite diferencë është më shumë se diferenca që ka patur.
0: Nuk ka gjë, kokrat blu bën çudin.
1: Thua?
0: Po po ti bish për ditë, shkaktoi probleme me zemrën.
1: Po po, i kemi thënë këto. Jam parë në Oktoberfest. Është vendi më diskret për dalë. Oktoberfest me 6 milion njerëz, po ky e paska që nga martuar 5 herë.
0: Vetëm 5 herë.
1: Tani ka 18 muaj me këtë vajzën.
0: Shumë mirë.
1: Ta shohim.
0: Një vit e gjysmë. Çfarë punë bë babi?
1: Jam.

0: Pranoni pagesa me kartë?
1: Po si?
2: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
6: Ora 16:01.
7: And now the news on Club FM.
1: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka reaguar mbi masën arrest shtëpie ndaj drejtuesit të Shishit Vlora Hyseni, duke deklaruar se ajo do të lirohet menjëherë nga detyra. Rama tha se çdo dyshim ndaj Hysenit duhet të hetohet dhe të zbardhet përmes procesit të pavarur gjyqësor dhe se askush nuk është mbi ligjin. Kreu i qeverisë kujtoi parimin e pafajësisë deri në një përfundim përfundimtar, ndërsa shtoi se qeveria nuk do të ndërhyjë në çështjet e drejtësisë. Rama njoftoi se në konsultim me presidentin do të zgjidhet drejtuesi i ri institucionit. Në vim të hetimeve për dosin akshi, apeli gjykokohës ka lënë në fuqi masën arrest me burg për Egys Agasin dhe ish efektive në policisë Ulian Shpataraku. Hetimet ndaj Agasit ka nisur që prej vitit të kaluar, si dyshuar për konkurencë të palishme përmes dhunës, shkelje të parazisë të tendera, grup të strukturuar kriminal, pastrim të produkteve të veprës pedane dhe korrupsion aktiv. Hetimet lidhen edhe me dyshime për tendera fiktiv dhe procedura të manipuluara për përfitimin e fondeve publike. 14 deputetë të kuvendit, 7 nga majoranca dhe 7 nga opozita, së bashku me 5 eurodeputet, kanë zhvilluar një vizitë në Zvërnec në kuadër të Komisionit Parlamentar të Asocim Stabilizimit. Vizita mbi situatën në zonë, veçanërisht të lidur me biodiversitetin dhe mbrojtjen e mjetisist, solli dhe reagimin e eurodeputetit Fredi Beleri, i cili deklaroi se mbështet zhvillimin, por projektet duhet të respektojnë ligjet dhe rregullat e shtetit të së drejtës. Presidenti FIFA-s Gianni Infantino ka propozuar një shqyrtim të pavarur të funksionimit të organizatës për transparencë, vendimarrje dhe llogaridhënie. Nisma vjen pas kritikave për projektin FIFA Forward Enterprise me qëllim menaxhimin e të drejtave tregtare dhe të biletave. UEFA ka kërkuar publikimin e dokumentave dhe verifikim. Propozimi pritet të diskutohet në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të FIFA-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
10: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: që kënë që ne bëri për qarë.
1: Unë jo, jërë për vete, por ky Chris Isaac është njeri u më qaraman që njof, pas Florë mu ma jest. Prandaj.
0: Edhe ai pak të në tërhoq, s'po qan më ose qan në shek të
1: si. Do rikthehet, domethënë, por nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Jemi sërish në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM. Hapim rubrikën vdekja dhe
0: jo.
1: Po ti e the dje që na ka lënë çuni.
0: Cindy Crawford.
1: Prisley Gerber, por ai ka qenë në qendër riabilitimi, në cilën përqendruar e janë paguar 7.7 milion dollar.
0: Po,
1: ai në fakt prej kohësh ka folur hapur për problemet e tij me depresionin. Dhe qendra riabilitimi që në Santa Monica të Kalifornisë, domethënë, dhe sipas informacioneve paraprake të policisë me të cilat un komunikoj
0: nëpërmjet rigorozisht.
1: Nëpërmjet jo kemi një kod, shiki jalla quhet. Gerber dyshohet se psoi një atak kardiak si pasojë e një mbidoze të substancave të ndaluara. Ka bëj qik drog, të më thëmë.
0: Ndërkohë
1: që këto rëthatet i dekes ka ngritë dhe pyetjen të pamirë, tani klinika ka që shtrejnë, të më thëmë.
0: E ba, si
1: që ndodhë, të më thëmë. Nese, të më thëmë, nuk Resolutions Living quhet klinika. Në qofë se do duhet në i ditë, të më
0: thëmë. Duhet, po s'ka me shpreja.
1: Po, pra,
0: okay,
1: tani, ti mund të kesh një karierë për para.
0: Faleminderit. Edhe Tom Morello, ky kitarist i jashtëzakonshëm, Gossip.

0: Industria muzikore, për mendimin tim si jo profesioniste dhe që s'kam bide fare me të, duhet të zbuloj ose duhet të krijoj një biznes të ri, që të shkruash një këngë që tashmë është shkruar, vjen fjala vitet 70, e të presësh 50 vjet nëse dikush do ta marrë. Dhe kësaj herë është Miley Cyrus, keli, që po përballet me nuk është pa di ende, po dikur në 2024 dikush e akuzoi se kishte kopjuar këngën për atë të famshmën për Flowers. Pretendoi se kishte edhe elemente nga Bruno Mars, se kështu Miley e mohoi që s'e vazhdoi gjykat. Kësaj herë, për një këngë të vetën, të cilën e kemi patur edhe në Power Play një javë më parë,
1: ashtu ashtu,
0: ka reaguar Amanda Lear.
1: Nëse të kujtohet,
0: franceze, mos gaboj, amerikane,
1: jo,
0: ka lindur Vietnam,
1: kam përshtypjen ka një origjinë të komplikuar. Por po të ishte hap OnlyFans atëherë kur duaj, Amanda me siguri nuk do mungonte.
0: Do ishte një mbretëreshë. Është
1: mos gaboj, ishte dashura e Rolling Stones, David Bowie, Mick Jagger, e kështu me radhë.
0: Dhe çfarë reagimi ka bërë Amanda, që është konsideruar
1: britaniko-franceze me origjinë. Pavarësisht se në njëhet më shumë ti në Itali.
0: Po, ka lindur në Hoshimin, mos gabet.
1: Po mirë, pse nuk ka maternitet në Hoshimin City?
0: Kam, o ka, po të shkërkoni prindit tjetër muhabet ky.
1: Saigon e ka emrin në vërtet Hoshimin City.
0: Vërtet? Po, Saigon, po. Amanda ka thënë se Miley ka kopjuar këngën.
1: Ka drejt Amanda.
0: Dhe është konsideruar se kur ka reaguar me shumë finesë. Ka shkruar thjesht: "Faleminderit Miley, që kopjove këngën time."
1: Shi,
0: jam e kënaqur.
1: Ja paska një kuin, domethënë.
0: Mund t'i dërgojmë një mail Miley-t, t'i dërgojmë parat, nëse është vërtet. Vetëm
1: mendosh që Amanda Lear është ditëlindja 39.
0: Por vazhdon të jetë aktive ende.
1: Vjeç, domethënë nuk është
0: fare. Teatër, produksion.
1: Po, paska 28 albume.
0: Wow.
1: Po.
0: A di ndonjë këngë?
1: Në studio 19, kolona zonore 1. Mbledhje 8 cop, domethënë është çet, domethënë është.
0: Po mirë, nga gjithë kjo pasuri Miley një këngë more.
1: Ka pasi argulluar, thash e them që mund të jetë burr nga zëri, por super këngëtare.
0: Super.
1: Nëse.

0: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
1: E zgjodhe Universiteti

0: Etin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mes detar.
0: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience. Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: E ishim në atmosferën e bitit viteve 80 në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM, ishte Taylor Day në fakt, dhe tani duhet të flas pak për një çështje shumë të rëndësishme që ka të bëjë me geopolitikën.
1: Oh, më lër të rregulloj kravatën.
0: Okej, okej.
1: Vazhdaj.
0: Sylvester Stallone.
1: Po, okej.
0: Rambo. Rocky.
1: Rocky.
0: Mercenari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1: Një film për të rritur.
0: Ka rrëfyer se nuk pranoi postin ambasadorit special për Hollywoodin.
1: Oh wow.
0: Që ja propozoi vetëm Donald Trump. Po, pra, aktori tashmë ka i farmoshë 80 vjeç. Dhe tha se për
1: Donald Trump.
0: Dhe tha se për emërimin kishte marr vesh vetëm nëpërmjet televizorit. Nuk është se i tha njerëz si Sylvester Stallone kena bëu ambasador. Domthon paga shumë si ministrat e rilindjes.
1: Vërtet, po pasi, ose dhe ja ka thënë më po 80 vjeç do kontrolloj emailin ai.
0: Jo, ky vazhdon bën palestër, bën filma action etj etj. Po, po, po. Pasi
1: shumë bukur.
0: Askush nuk e kishte kontaktuar. Më herët ai tha, "Jeni mirë apo?" Jeni mirë. Dhe
1: mbi gjithë ata çfarë bën ambasadori special i Hollywoodit.
0: Pasi jo. Po, po, jam duke bërë zgjë, pse më ma vini emrin ambasador, domethënë. Ai ka dhënë një intervistë në Sunday Times dhe shpjegoi se nuk e shihte veten në rolin e dikujt që mund të ndikonte në funksionimin e Hollywoodit.
1: Oh, okay.
0: Po, po, po. Megjithatë, po të ishte gjallë, fjala vjen në një tjetër që mund ta bënte këtë punë në mënyrë të mrekullueshme. Për shembull, autori i librit Hollywood Hollywood.
1: Kush është autori i librit?
0: A nuk e dijes këtë?
1: Jo.
0: Kush e ka shkruajtur Femrat? Buk me salam.
1: Ah, Bukovski, e farë se zbërë aty.
0: Po, pra,
1: për një moment do thoja sa gjua Febrat, do thoja malë mama.
0: Edhe, edhe i, është i njëti nivel. Tani që zbuloj qifqin.
1: Edhe, me qëra Febrat i mama, është i Metallica.
0: Kemi qa shumë.

0: 16 e 30 minuta.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara, nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humbë.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde. Tamam si që ke imaginuar. Dekori me 52% ullje. Mobilimi i brendshëm me 60% ullje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ullje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
6: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ke dalë njërë për peshk, pe që nga Vlora?
6: Kam dalë,
5: po,
6: pa tjetër.
5: Ka për në gjë?
6: Ja.
5: Do më thjesht mbaj mend që ke dalë, do më, por...
6: Mbaj mend që kam dalë, mbaj mend që kam patur shumë durim, mbaj mend që jam përpjekur, por mbaj... Kam kuptuar dhe ishe përsa ko nuk kap do të peshk.
5: Do duhet ta lësh.
6: Kap do të gjëra të tjera.
5: Po, pra. Mido një grup peshkatarësh në Florida.
6: Mm-hmm.
5: Po ashtu si ty, me durim, me vullnete kështu, dolën për peshk.
6: Si në jetë?
5: Pritë skaj, pritë skaj, pritë skaj, më në fund diçka ata pan që po lëndronte në det. Dhe e kap.
6: Po.
5: Një dron.
6: Dron
5: amerikan po lëndronte në det, domethënë.
6: Dron amerikan pran
5: bazës ajrore Eglin. Eglin, ku forcat ajrore amerikane kryejnë teste të ndryshme me mjete pa pilot.
6: Mm-hmm.
5: Ata kapën dronin, kanë dalë fotografi me dronin, e kështu me radhë, problemi është se çka do hapë drek. Se droni gjitha jale me droni me thënë drejtën është gati 2 metra e ca i lartë e kështu me radhë, më thënë. Por autoritetet amerikane konfirmua që është një mjet testues. Kështë rënë në detë, faleminderit që e kapët një dhe një masjafe.
6: Sa po i mësonim notin?
5: Po, jo. Pra, po, pra, po, pra, po. Me gjithë, anija e peshkimit e bërë i rrugën në bosh. Pra ndaj, nëse dini për peshk
6: pa?
5: Dhe nuk kapi një peshk, lëri më gomat se vjeni të rejshë jurikim.
6: Oh, po jurikim sigurisht e shef qoftët.
5: Ok. Ato, si me ndonë ti, ta vrasim sherifin?
6: Ta vrasim, a?
5: Ba, ba, që popull destruktiv jeni ju të opozitës.

Momenti më i shumëpritur në showroom Invanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

0: Kupton i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e

0: Guaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro, kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
5: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj.
5: As laptopët.
6: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
7: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Jemi gjithmonë makinë me dy timon në Radion Kombëtare Klab FM dhe me thënë të drejtën pak hatrim ka ngel pa ty do të ngishtë thënë dhe ma më tani.
1: Po çfarë Gjelit, të kam bajtur ka shumë pa pa
0: po,
1: dhe
0: jo,
1: dhe,
0: po
1: pa.
0: Jo, po janë ca gjëra që duhet mi tregoje sepse në javën e modës në New York atje ku shkëlqeu i madh Elton Iliriani. Po as ti as Elton Iliriani nuk po thatë që fustanet me thek po dominojnë, që kanë kthyer në modë. Pra me theka
1: ishin me flok.
0: Jo, janë me thek dhe po dominojnë te Monze, Carnivals,
1: po ishte edhe Monze Ahmeti.
0: E kuptova. Pse nuk na njoftoni? Po, pse nuk njoftoni të dim se çfarë duhet ju bëj nesër pas nesër. Domethënë ose se çfarë do për shembull un kam në vitin 91. Ka marr një xhup lëkure.
1: Që është me thek,
0: kur hap kraun, varen këtu të krau, okay, dhe qenë shumë i modës në atë ko, kam edhe i palë Paola Cowboy të asaj kohë, dhe më thënë,
1: pa dhe që ka modern,
0: pse jo, dhe më në, që ka me thek që ka këtyre, djetë i është tyre kjo me thek?
1: Nuk e dija kjeri.
0: Ke veshur në njërë me thek?
1: Kam veshur.
0: Në, po.
1: Edhe unë me këshu me qizme cowboy.
0: Pra, pas disa sezonesh të dominuara nga luksi i qetë.
1: Oh, wow.
0: Kjo më pëlqeka shumë, dhe më dhe, dhe veshjet minimaliste. Mm-hmm. Moda po kërkon më shumë karakter dhe shpreje dhe i qe ka futur thekës. Domthon po, dhe un kam mund të siguroj veshje me thek dhe buk thekre. Është e njëjta gjë?
1: Kemi çilime Rokeli.
0: Okay.
1: Shumë thjesht.
0: Edhe jo. Atëre, artizane kuksit je, është kënga në vim.

0: gati aksion.
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
2: It's a beautiful day.
1: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar aksionin e SPAK-ut për dosjen Akshi, duke akuzuar drejtoreshën e Shishit Vlora Hyseni për lidhje me biznesmenin Ergys Agasi. Sipas Berishës, Hyseni kishte dhënë informacione sekrete personave të lidhur me krimin. Lideri demokrat kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa i bëri thirrje SPAK-ut të lëshojë urdhër arrest ndërkombëtar për Vlora Hysenin. Deklaratat e Berishës vinë pasi SPAK caktoi masën arrest shtëpie dhe pezullim nga detyra për Vlora Hyseni, në dyshuar për përkraje të autorit të krimit dhe nxjerrje të sekretit shtetëror. Në të njëjtën dosje arrest në Burg është caktuar për shefin e laboratorit shkencor të policisë Fatjon Kalluci dhe biznesmenin Embro Sulejmani me aktivitet në Durrës, të dyshuar se kanë ndihmuar Agasin të shmangë i arrestimit. Bordi i Transparencës ka ulur çmimet e karburanteve në kuadër të masave për kufizimin e përkohshëm të çmimeve në tregun e hidrokarbureve, që nga mesdita nafta po tregtohet me pakicë me një çmim maksimal prej 213 lekësh për litër, ndërsa benzina me 193 lekë për litër. Autoritetet kanë paralajmëruar operatorët e tregut se shkelja e çmimeve të përcaktuara mund të sjellë pezullim të aktivitetit. Lufta në Jemen ka shkaktuar një val të re zhvendosjesh, me mbi 112.000 persona të larguar nga shtëpitë e tyre gjatë dy javëve të fundit. Sipas OKB-s, rreth 3.000 banor kanë kaluar detin e kuq dhe kanë mbërritur në Djibouti në kushte të rrezikshme. Për shkallëzimin e luftimeve mes rebelëve Houthi, të mbështetur nga Irani dhe forcave proqeveritare, ka prekur kryesisht zonat bregdetare dhe provincat Taiz dhe Hira. Houthit kanë marrë kontrollin e disa zonave përgjatë bregdetit të detit të kuq, pranë ngushtisës strategjike Bab el Mandeb. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Makin me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: Është një vajzë aktore, dikur shumë e njohur.
2: Shumë e njohur.
1: Që ne kemi trajtuar edhe këtu në Makinë me dy timon.
2: Patjetër.
1: Në momentin që ajo po përballej me vështirësitë më dha ekonomike, nuk është se po ecte shumë karriera. Shumë e njohin për rolin e Adriana Laservës në serialin Sopranos.
2: Tamam. Po e kam parasysh për cilën flet.
1: Ka qenë gjithashtu te Desperate Housewives, te Joey, në Mos Gaboj dhe te Sons of Anarchy, Drea De Matteo quhet ajo. Ju bashkua platformës OnlyFans vetëm 3 vite më parë keli për këtyre vështirësive ekonomike dhe rrezikonte të humbte shtëpinë. 75 minuta pasi hapi llogarinë, ka thënë ajo atëherë në OnlyFans,
2: po.
1: Siguroi diku te $75,000. $1,000 për 1 minutë.
2: Paska qenë fort fare kjo.
1: Po.
2: Bravo, i
1: bëmë. Isha shumë kurioze për kontente, ose jo. Dhe këtu të ardhur, me i heri përdori për një barë financiare të madhe, kishtë të saborë.
2: Po, atërre, qëfar i duke bërë, Greta?
1: Oh, se kuptoj këti.
2: Duhet i shfërdzosh potencialet e tuat, Greta. Në një ndoshta 75,000 në 75 minuta nuk i realizon dot, po 7,500, why not?
1: Dhe ashtë duam, këti, kemi 3 vite që e thebi.
2: Po, po, dhe ndërkoj e pa mvarur.
1: Ke shumë të drejtë. Do ta konsideroj sepse dhe vetë Drea De Matteo dikur ishte shumë skeptike për këtë platformë. Mm-hmm. 3 vite më vonë keli shprehet se nuk ka ndërmend ta braktis sepse ka gjetur një lloj lirie aty që sipas ai mungonte edhe në industrinë e aktrisë.
2: Ora, në fakt edhe më lirshëm jesh, edhe më pak rroba ke.
1: Një filli.

0: Momenti më i shumëpritur në showroom Invanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
3: Ju bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: ne do të marrim nga më të mirët, apo jo, sepse jemi dhe kandidatët më serios për të hyrë në Europë jo në 2030-ën,
1: por
0: jo në 2029-ën.
1: 2069.
0: Vitin tjetër. Vitin tjetër, por Po.
1: Ka shpejt?
0: Por pse jo? Ça të keq e ka? Do të thonë ça na mungon neve?
1: Po këtë kam thënë këto 13 ditë, pse jo?
0: Jemi të shëmtuar.
1: Jo.
0: A jemi indo-europian?
1: A
0: jemi ne themeli e Europës.
1: Ça
0: janë europian?
1: A janë pelas-europian?
0: Tani. Prandaj do të marrim edhe zakonet europiane. Ku gjenden zakonet më të mira europiane?
1: Nga
0: Singapur. Autoritetet e Singapurit kanë vendosur rregulla të reja, përfshirë këtu dhe gjobat për ata të cilët udhtojnë me urbanët e Singapurit.
1: Ka urbanë Singapur?
0: Po, patjetër, ka dhe tren.
1: Mendoj se fluturonin me makina.
0: Po.
1: Okay.
0: Autoritetet kanë vendosur gjoba që arrin deri në 5000 dollar singaporian.
1: Po,
0: janë 400 dollar amerikan. Nëse ti i vendos këmbët mbi ulsen e autobusit.
1: Shumë mirë.
0: Unë nuk jam vetëm për këtë lloj gjobe, 400 dollar ndoshta shumë për pensionistin shqiptar.
1: Po.
0: Por i 40 dollar
1: mund të jetë.
0: Dhe mbi gjitha mund ta shoqërojmë këtë gjobën edhe me higjienën trupore. Me higjienën personale.
1: Mund që të gjobitë për ata.
0: 10 dollar. Edhe bëhet i 50.
1: Edhe
0: i vendos këmbët atje edhe kështu. Nuk do ishte ide e keqe, sepse në fund fare, siç është ajo kënga e famshme e Nirvanës, Smells Like
1: Teen Spirit.
0: Po pra,
1: do ajo ka shumë për një deodorant.
0: Po pra, po dhe në unë për një deodorant flas, për deodorantin natyral të zhulit.
1: Po.

0: ardhë me botës, a e di se ku ndodhet?
1: Kështu si vend apo
0: si shtet, si vend, si vend është ajo, po të paktën më thuaj shtetin sepse si vend pas ndoshta nuk do të dalë
1: dot. Në Japoni do soja.
0: Në Japoni, bravo, në Guangzhou ndodhet të Kinës.
1: Sepse ama aty aty.
0: Po mirë, mirë, nuk është ç'bëri japonezi, ç'bëri kinezi. Domethënë, po pra, po merr mend t'ia thuash diku ata
1: domethënë. Po ja, po. Ne do të mos ta kuptojnë humorin.
0: Dua të tregoj një histori të Lian Yuji nga Kina.
1: Po.
0: E cila është vetëm 6 vjeç, vetëm 6 vjeç dhe ka thyer 2 herë brenda vetëm 3 ditësh rekordin për femra në zgjidhjen e kubit 3x3x3.
1: Dëgjova rekordin për femra.
0: Femra po.
1: Si për femra? A, rekordi për femra.
0: Ka dy kategori, ka dy kategori, meshkuj dhe femra kur luan me kubin 3x3x3.
1: Po.
0: Që është kubi Rubikut.
1: Ah, pra po flasim për një vajzë 6 vjeçare,
0: jo po. Po, Lian Yuji nuk e dallove që është gocë?
1: Po,
0: Lian, femër gocë, domethënë tani të lutem. Vajza e re fillimisht vendosi rekordin me ikon mesatare 4.52 sekonda në igar në Wuhan. Dhe vetëm pak ditë më vonë në Guangzhou e çoi 4.27.
1: Wow.
0: Ka shpejt e zgjidhur.
1: Se rekordin
0: jo,
1: e vet.
0: Po, po, po, ka shpejt e zgjidhur ajo kubin e Rubikut. Çfarë punë të bën babi, i than gocës? Babi tha punon i minjerë në Rubik.
1: Ah, ja, prandaj,
0: prandaj, prandaj, prandaj. Me këtë rezultat Lian Yuji është bërë vetëm ja vajzë në botë që ka arritur një mesatare 9.45 sekonda në këtë kategori.
1: Bravo goca.
0: Ku po shkojmë?
1: Ku po shkojmë?
0: Ja, mbyllim rubrikën, ja dhe një premtim i mbajtur nga Rilindja.
1: Vërtet?

0: 17 e 32 minuta.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni taka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
6: programues,
7: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilja. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: Vjen do një herë të flasë kesh për Tom Cruise, nuk e di pse.
1: Mua si për vete jo dhe aq më tepër, se unë kam një, e disa të madhe kam simpatin për Shentologjin. Sa shtati,
0: pra,
1: sa shtati i Tom Cruise. Pa llogaritur tuk pucët betaka.
0: Okej, okay, mendova se flisja unë kesh, por pas kësaj ka treguar diçka në një nga podcastet e veta që do të doja ta përmendja, podcastet e veta. Ka qenë i ftuar në një podcast, New Heights, quhet.
1: New Heights.
0: Që e ftojnë shpesh, lartësi të reja, quhet.
1: Po, po, normal, ti lart si njëri.
0: Nëse nuk do ftonin atë.
1: Në podcast e shkon me qefaj, seri ul.
0: Dhe ka treguar diçka shumë interesante, një zakon që e praktikon shpesh përpara se të marrë një rol për sipër.
1: Futisin në hund?
0: Jo, jo, jo. Ja. Në fakt tregon që ai e merr skenarin dhe nuk e lexon. Nuk i lexon vetë, është Tom Cruise më.
1: Po, dhe ja çon ndaj tjetri. Lexoj si për
0: mua. Regjizorit ose skenaristi kërkon që t'ja lexojnë ata me zë. Duhet jetë shumë e sikletshme në momentin e parë që ndodh kjo, por pas ka një arsye për të kësaj. Ai dëshiron që fillimisht të kuptoj vizionin dhe mesazhin autorëve.
1: Ashtu ë.
0: Nuk do të lejoj që idetë e tij personale të ndikojnë në mënyrën se si ai vetë percepton historinë.
1: Domethënë kur të përton Menderia, domethënë thua që dua të lejoj vizionin e kuptova, e kuptova.
0: Në lëndice me 7 kante.
1: Po,
0: kante.
1: Po, çka e bukur shumë kjo
0: domethënë. Po, po, po. Pastaj ka folur për një filmin e vet më të ri, që me sa duket, qen ka më e vështirë kjo pjesa që duhet të përdor proteza, flogri, një kostum që e bën të duket më të shëndosh se sa të lidhet nga kati 225 i ndërtesa. 64 vjeç, 50 filma më vonë, mund të kërkoj t'ja lexojnë tjerët.
1: Po dojle të hapi një profil bashkë me ty në OnlyFans.
0: E,
1: në këtë pikpamje e një njëjta lartësi.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Hej ti, po po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Greta, unë them ta mbyllim edhe për sot, sepse
1: me marr ditë si kleçme.
0: Jo, mbas martës vjen e mërkura. Dhe e dini çfarë vjen mbas mërkurës apo jo?
1: E premtja e re?
0: Atëherë vika direkt e premtja, nuk e kisha llogaritë këtë gjë, domethënë në këtë ndryshim kaq radikal në kalendar. Megjithatë, ju themi që ky program u cua nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.
0: Pas pak do të kemi lajmet e Donatës dhe mëtej
1: miks nga Elsa dhe muzikë shumë të mirë gjithkohës.
0: Po, po,
1: padyshim.
0: Çka ka? Padyshim.
1: Muzikë shumë mirë.
0: Po pra kaq, kaq. Tu themi miru dëgjofshim në ditët e ardhshme në valët e Club FM Radio.
1: Paputhje për qafimin dhe një përshëndetje kështu?
0: Jo.
1: Bëni dashuri.
0: Okej, domethënë po pa nxemje direkt.
1: Situash.
0: Se umni kohë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic.
1: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
2: Ti po lam vet makinën tënde?
1: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

0: Ora 18:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Spike ka publikuar njoftimin zyrtar mbi masat e sigurisë në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit ndaj drejtuesit të Shishit Vlora Hyseni. Gjykata e posaçme ka caktuar masën arrest në shtëpi dhe pezullim nga detyra. Ajo po hetohet për përkrahje të autorit të krimit dhe zbulim të akteve ose të dhënave sekrete. Hyseni ndodhet jashtë Shqipërisë. Arrest në Burg është caktuar për Fation Kallucin, përgjegjës sektorin Institutin e Policisë Shkencore, si dhe për një punonjës të një biznesi në Durrës. Sipas Spakut, ata dyshohen se kanë ndihmuar Ergys Agasin të shmangej arrestimit. Në kuadër të hetimit, gjykata autorizoi edhe kontrollin e banesës së ish drejtuesit të policisë së shtetit Ilir Proda. Një grup eurodeputetësh vizitoi këtë të martë zonën e Zvërnecit, të shoqëruar nga përfaqësuesit të dyja palëve të Këshillit të Asociacionit të Stabilizimit në Parlamentin Shqiptar. Qëllimi i vizitës është marrja e informacionit mbi projektin e investimit të planifikuar në zonë. Për vizitën ka reaguar edhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, i cili e cilësoi projektin një investim të rëndësishëm, ndërsa deklaroi se nuk synon mjedisin apo zonat e mbrojtura. Të ardhurat nga puna jashtë vendit arritën në një rekord historik në 397 milion euro në 6 mujorin e parë të vitit, në një rritje prej 27% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas Bankës së Shqipërisë. Remitancat arritën në 621 milion euro, duke shënuar një rritje prej 16.7%. Të dyja kategoritë sollën mbi 1 miliard euro në ekonominë shqiptare, duke mbuluar rreth 35% të deficitit tregtar në mallra. Lionel Messi prezentoi fanellën që do të veshë në ndeshjen e fundit me Argentinën në 6 tetor në Beninit. Fanella është në ngjyrat bardhëkaltër të Argentinës, me detaje të arta dhe simbolin M në vend të logos së sponsorit teknik. Messi njoftoi të rëshën nga kombëtarja pas botërorit të këtij viti, ku Argentina arriti në finale me fanellën e kombëtares. Ai ka zhvilluar 207 ndeshje dhe ka shënuar 125 gola. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: Se një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zjedh vetë.

0: Hisense dhe gri. Merë 2 dhe paguaj vetëm 1. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
4: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajfitur fare?
8: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Dhe lisa rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mbroma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, çdo mbrëmje dëgjohemi në radio pak pas orës 18 si në këto çaste deri në orën 21. Vetëm pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në 22 shtator edhe gjërat e tjera që na kanë tërhequr vëmendjen përgjatë këtyre 24 orëve. Sia, kjo është Elastic Heart.

0: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Lovers on the Sun, David Guetta, Sam Martin. Tom Felton është sot 39 vjeç, aktori që lindi në 22 shtator në vitet 1987 në Epsom në Angli. Ai u vlerësua në 2010 me një MTV Movie Awards edhe në 2011 respektivisht për pjesëmarrjen e tij në filmat e Harry Potter. Në 2018 luajti në serit Origin dhe në filmat të tjerë Full Circle, Murder in the First apo Second Sight. Ishte gjithashtu si fëmijë përpara kësaj famës si aktor, një këngëtar shumë i talentuar në kore të fëmijëve dikur, edhe do të bënte madje sa i takon pjesës së filmit debutimin në 97 në filmin The Borrowers. Edhe më vonë do të vinin edhe rolet e tjera përveç filmave të Harry Potter që edhe vlerësuan atë si aktor. Në 2011 për shembull, do të luante në Rise of the Planet of the Apes. Nga ana tjetër, luajti në sezonin e tretë të The Flash në vitin 2016 dhe gjithashtu ka pasur një sër marrëdhënies me emra të rëndësishëm të industrisë, kryesisht me aktore. Years and years, take shelter.

0: Sisteme kondicionimit të cila prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Ora 18:31 minuta.
3: Gati, aksion.
4: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
4: Po bukë është
3: baget.
4: Bukë.
3: Baget.
5: Është Ola.
3: Ola.
6: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
4: Buk me Ola.
7: Paget me Ola.
8: Filluat prap ju.
9: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara, nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
10: Pse një?
11: Po sa?
10: Dy.
11: Po pse dy?
10: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
11: Si, si?
10: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiakët AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
12: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
13: Ovital!
12: Ovital, cilësi në 4 sti.
14: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
15: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
1: Number 4.
16: To say that your skin tastes like summer.
0: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: 105 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

For your entertainment, kjo ishte Ellie Goulding. Jemi në mix në Club FM me një tjetër artiste, aktore, Bonnie Hunt, e cila është 65 vjeç sot. Lindi në Chicago, Illinois, 22 shtator 1961, e famshme për seri televizive Life with Bonnie nga 2002-2004, luajti gjithashtu në filma si Rain Man, Jumanji, Jerry Maguire, The Green Mile, Cheaper by the Dozen. Të paktën tre prej këtyre titujve që unë përmenda janë super filma. Ajo do të ishte një aktore zëri gjithashtu në 2006 në filmin animuar Cars, edhe më vonë në 2016 në Zootopia. Ishte regjizore, skenariste edhe aktore në komedinë romantike të vitit 2000, Return to Me. Në 95-ën, meqense përmenda Jumanjin më herët, në filmin në fjalë ajo do të luante përkra një ikone të kinemas, siç është Robin Williams, me të cilin në fakt filmat e parë Jumanji identifikohen. Nothing Breaks Like a Heart, Damiano David.

0: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
1: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

A Few the Silo Green na rikthen në radio me një tjetër datëlindje. 68 vjeç sot Joan Jett, 22 shtator 1958, pjesë e Joan Jett and the Black Hearts, e konsideruar si mbretëresha e rock and rollit, e lindur si Joan Marie Larkin dhe mori mësime kitare kur ishte nisit merrte mësime kitare kur ishte 14 vjeç. E nisi kështu me këtë dëshirën dhe dashurin për muzikën. Do të shkonte në turne me Aerosmith në 2007, në turneun e tyre botëror, dhe sigurisht grupi do të bëjë famshëm me shumë hite, por në vendin e parë, po jo vetëm në klasifikime, po njëkohësisht edhe hiti identifikues për ta, Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ora 19:00.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar mbi masën arrest shtëpie ndaj drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni duke deklaruar se ajo do të lirohet menjëherë nga detyra. Rama tha se çdo dyshim duhet të hetohet dhe të zbardhet përmes procesit të pavarur gjyqësor. Në rrjetin social X, ndërsa ndodhet në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York, kryeministri shkroi se askush nuk është mbi ligjin, ndërsa kujtoi parimin e pafajësisë deri në një vendim përfundimtar. Rama tha se qeveria nuk ndryhyn në çështje të drejtësisë dhe njoftoi se në konsultim me presidentin do të zgjidhet drejtuesi i ri institucionit. Komisioni për burimet natyrore vijoi diskutimet për paketën e maleve, ndërsa opozita kërkoi shfuqizimin e ligjit dhe denoncoi raste të dyshuara abuzimi me pronat. Sipas saj, ligji mund të nxjisë konflikte pronësie. Kryetaria e komisionit Anila Denaj mbrojti nevojën për përmirësimin e ligjit dhe jo shfuqizimin e tij, duke argumentuar qëllimin e zhvillimit të zonave rurale dhe shfrytëzimin e tokave të lëna tjerë. Shqipëria nënshkroi marrëveshjet Artemis në selinë e NASA-s në Washington, duke u bërë pjesë e komunitetit ndërkombëtar që angazhohet për eksplorimin paqësor, transparent dhe të përgjegjshëm të hapësirës. Ministri për Evropën e Punët e Jashtme Ferit Hoxha e cilësoi nënshkrimin një hap të rëndësishëm për Shqipërinë, me mundësi të reja në fushën e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit, në një dimension të ri të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump do të presë nesër në Washington homologun kinez Xi Jinping në vizitën e tij të parë në kryeqytetin Amerikan pas 10 vitesh. SBA-ja dhe Kina kanë ulur tensione tregtare, por konkurenca ekonomike dhe teknologjike vijon. Washingtoni ka kufizuar eksportin e chipave për inteligjencën artificiale drejt Kinës, ndërsa palët po diskutojnë për një mekanizëm mbi njoftimin e incidenteve të AI-t që mund të cënojnë sigurinë kombëtare. Në tryezë pritet të jetë edhe marrëdhënia e Kinës me Iranin dhe çështja e Tajvanit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
9: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
10: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
11: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

Talking the Money, Stefan Sanchez, 68 vjeç sot Andrea Bocelli, tenori famshëm italian, 22 shtator 1958, ai është sigurisht një prej emrave më të rëndësishëm të muzikës edhe veçanërisht të zhanrit të tij. Përveç gjithçka e tjetër që ka bërë edhe pa diskutim dueteve të shumta, njëri prej tyre veçohet sepse ka qenë pjesë e kolonave zanore të filmit animuar The Quest for Camelot, edhe të dy ishte një duet me Celine Dion, do të fitonin Globin e Art. Ky është një tetër duet mes Ed Sheeran dhe Andrea Bocellit, Perfect.

telefoni dhe 10 receta automatika, pianurat multifunksionale dhe preciza, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

0: Emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është Ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
4: Lakror me Ola.
2: Lakror me Ola.
4: Byrek me Ola.
6: Pse një?
7: Po sa?
6: Dy.
7: Po pse dy?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri me zgjedh vet.

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Mojo, The Chilling, Daniela Alonso, 28 vjeç, sot lindin në New York, 22 shtator 1978, aktoria që luajti Nora Clayton në serit e NBC Revolution nga viti 2012 deri në 2013 dhe luajti gjithashtu në Wrong Turn 2 Dead End. Në të njëjtën kohë ishte 15 vjeç kur fillimisht u zbulua nga Ford Modeling Agency, agjencia e modeleve. Kështu e nisi me një karrierë në modeling, duke qenë pjesë e kopertinave e fushatave të ndryshme publicitare dhe më vonë do të katapultohej, siç ndodh shumë shpesh në fakt në këtë drejtim, në industrinë e filmit. Law and Order, ajo do të luante në disa episode të serialit, në Saving Grace dhe Without Trace gjithashtu, dhe në të njëjtën kohë në serit Friday Night Lights. Pati edhe një rol në disa seri ku luajti Chad Michael Murray, One Tree Hill. Isaac, kjo është Madonna.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 19:30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: U rikthyet.
4: U rikthyet trafiku.
5: Kredia.
4: Mailet.
5: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
5: Unë u shlodha.
4: Dukesh e lodhur.
5: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
5: 3 orë.
4: Çdo ditë.
5: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
5: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
6: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
8: Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mënç. Dhe e dini, të dy tham, ja, i në rregull, bota, ajo s'është në Terezi.
9: Club FM, Kapera.

What I Need, The Sick Love, Jennifer Lopez është fotografuar, jemi në javët e modës në kryeqytetet e modës në përbot dhe njëra prej tyre në Milano, në Itali. Ajo është faqë në fakt shumë thjesht, por duke të rrequr vëmendjen me shumë elegancë, duhet thënë, një këmishe bardhë, klasike, e kombinuar me pantallona të zeza elegante, me belt të lartë dhe me taka me platform. Nuk mund të mungon të një çantë Dolce & Gabbana, një markë që ajo e ka shumë për zemër dhe të cilën e vesh sa herë që shkon në Itali, edhe për pushime ose për projekte të tjera të sajat. Ajo pritet të marrë pjesë në sfilatën e Brunello Cucinellit, ndërsa edhe ajo, edhe ish partneri i saj Ben Affleck, kanë qënë më herët edhe admirues në fakt të markës, kështu që edhe Jennifer Lopez pritet të ndjek sfilatën e markës në fjalë, ka qënë e angazhuar shumë të kohët e fundit, veçanërisht për para se të bërinte pasi të përfundoj në Milano, pritet të mbri në Cannes, në Francë, do të marrë pjesë në çmimet e muzikës NRJ Music Awards dhe është nominuar në fakt me semrave të tjerë të njohur si Harry Styles, Ariana Grande apo Bad Bunny. On the radio, Jennifer Lopez.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

Tame Impala, Lost in Yesterday. Sylvester Stallone është ylli i filmave aksion sot, por në fakt, dikur ai thotë se për të qenë pjesë e kësaj industrie, ishte krejt aksidentalisht. Tani e mësojmë bashkë se si ishte kjo. Ai është 80 vjeç, sigurisht që luajti Rocky Balboa në serinë e filmave Rocky, por thot se hyri rastësisht, thjesht pash se aty kishte një mundësi të madhe, ka thënë aktori së fundmi për Sunday Times. Pas një serie filmash që nuk patën sukses, Stallone, i cili mban rekordin me 12 çmime Golden Raspberry, që u jepen performancave më të këqija në Hollywood, riktheu reputacionin me filmin e 6 të seris Rocky, Rocky Balboa në 2006, dhe tani thot se është mirë njohës që në fakt është identifikuar me këtë lloj roli. Nuk e përballoi mirë faktin që dikur kritika tallej me filmat e ti, konsiderohesha një tip muskuloz, njerëzit harruan se unë shkruaja, edhe çfarë talenti mund të kisha në industri. Por, me gjitha të, edhe pse në atë ko nuk doja ta pranoja sepse isha te për krenar, kisha kryuar një jetë të tërë pasigurisht që nga fëmiria dhe nuk mund t'i ka përceja, por, kishte një moment kur sigurisht të kthehet vetbesimi. Dhe unë sot që flasë, thot Stallone më tej në intervist, jam ky njeriu me vetbesim dhe që tani jam pa tjetër mirë njohës për të gjitha gjërat që kam kaluar në jetën personale, po mbi të gjitha në karierë, edhe për sfidat, edhe për gjërat që më kanë bërë të ndihem më pak mirë, por edhe për gjërat e tjera që më kanë bërë të ndihem mirë dhe sigurisht të identifikohet me të qenit yll i filmave aksion. Mund të ketë qënë rastësisht aty, po nuk është më rastësore sot e gjitha. Santana, Sean Paul, Joss Stone, Cry Baby Cry.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Gjykata e posaçme caktoi arrest në shtëpi dhe pezullim nga detyra për drejtuesen e shishit Vlora Hyseni, e dyshuar për përkrahje të autorit të krimit dhe nxjerrje të sekretit shtetëror në kuadër të dosjes së Akshit. Hyseni ndodhet në Baku të Azerbajxhanit. Masa e arrestit me burg është caktuar për shefin e laboratorit shkencor të policisë në Tiranë, Fation Kalluci, si dhe për punonjësin e një biznesi në Durrës, të dyshuar se kanë ndihmuar Ergysa Gasin të shmangë i arrestimit. BKH-ja ka kontrolluar edhe banesën e ish-drejtorit të policisë Ilir Proda, i cili është paraqitur më pas në SPAK. Në vijim të vendimeve për dosjen Akshi, apeli GKKO-s ka lënë në fuqi masën arrest me burg për Ergysa Gasin dhe ish-efektivin e policisë Ulian Shpataraku. Kryeministri Edi Rama reagoi pas masës në drejtoreshës së shishit Vlora Hyseni, duke deklaruar se ajo do të lirohet më njëherë nga detyra. Rama tha se çdo dyshim ndaj Hysenit duhet të hetohet dhe të zbardhet përmes procesit të pavarur gjyqësor, ndërsa njoftoi konsultim me presidentin për zgjedhjen e drejtuesit të ri të shishit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar aksionin e SPAK-ut. Ai tha se Hyseni kishte dhënë informacione individëve të lidhur me krimin. Lideri demokrat kërkoi dorëheqjen e kryeministit Rama. Komisioni për burimet natyrore vijoi diskutimet për paketën e maleve. Opozita kërkon shfuqizimin e ligjit dhe denoncoi raste të dyshuara abuzime me pronat. Kryetaria e komisionit Anila Dena i mbrojti nevojën për përmirësimin e ligjit dhe jo shfuqizimin e tij, duke argumentuar qëllimin e zhvillimit të zonave rurale dhe të tokave të lëna djerë. Bordi i transparencës ka ulur çmimin e karburanteve, që nga mesdita nafta po tregtohet me pakicë me 213 lekë për litër, ndërsa benzina me 193 lekë. Deputet dhe eurodeputet zhvilluan një vizit në Zvërnec në kuadër të Komisionit Parlamentar të Asocim Stabilizimit mbi një vlerësim të situatës në zonë, veçanërisht të lidur me mbrojtjen e mjetisit. Shqipëria nënshkroi marrëveshjet Artemis në selinë e NASA-s në Washington, duke iu bashkuar komunitetit ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha e quajti një hap të rëndësishëm në partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në New York në kuadër të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Sipas presidencës turke, në takimin me dyert të mbyllura u diskutuan marrëdhënien dypalëshe dhe zhvillimet rajonale ndërkombëtare. Kurti ftohet në samitin e liderëve të COP31 që Turqia pritet të organizojë në Antalya në muajin nëntor. Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë fjalës së tij në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, u ndal në tensionet me Iranin dhe situatën në Lindjen e Mesme. Trump deklaroi se Irani nuk do të lejohet të mbajë armë bërthamore, duke akuzuar regjimin për dhunë dhe destabilizim në rajon. Trump tha se SBA-ja ka goditur kapacitetet ushtarake iraniane, ndërsa pretendoi se ekonomia e vendit është dobësuar ndjeshëm, megjithatë Washingtoni mbetet i gatshëm për një marrëveshje. Lufta në Jemen ka shkaktuar një val të re zhvendosjesh, me mbi 112.000 persona të larguar nga shtëpitë e tyre gjatë dy javëve të fundit. Përshkallëzimi i luftimeve mes rebelëve Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani dhe forcave proqeveritare, ka prekur kryesisht pjesën bregdetare. Huthit kanë marrë kontrollin e disa zonave pranë kushtisë strategjike Bab el-Mandeb. Një 6-vjeçare kineze vendosi rekord të ri botëror në zgjidhjen e kubit të Rubikut. Lian Yushi ka përmirësuar rekordin 2 herë brenda një muaji me një mesatare prej 4.27 sekondash. Lionel Messi prezantoi fanellën që do të vesh në ndeshjen e fundit me Argentinën. Ajo mban ngjyrat bardhëkaltër me detajet e arta dhe simbolin M në vend të logos së sponsorit teknik. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino propozoi një shqyrtim të pavarur të funksionimit të organizatës për transparencë, vendimarrje dhe llogaridhënie. Ndeshja mes Izraelit dhe Irlandës në Nations League, e planifikuar për në datën 27 në Hungari, është shoqëruar me përplasje verbale për të ifushës. Trajneri i Irlandës Ermir Aglimson deklaroi se futbollistët e tij nuk ndjehen komod për të luajtur ndaj Izraelit, duke lidhur ndeshjen me luftën në Gaza. Federata Izraelite e Futbollit akuzoi trajnerin irlandez për hipokrizi. Mbrojtësi kombëtares Ivan Balliu ka pësuar dëmtim në kyçën e këmbës gjatë ndeshjes së Rayo Vallecanos dhe Osasunës. FSHF-ja dhe stafi mjekësor i kombëtares po monitorojnë situatën. Në prag të ndeshjeve të Ligës së Kombeve, presidenti i FSHF-s Armand Duka përcolli një mesazh për kuqezinë, duke kërkuar angazhim, ndërsa vlerësoi rëndësinë e bashkëpunimit për arritjen e objektivit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
11: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
11: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Williams, The Rock DJ. Kjo është ora e tretë dhe fundit të Mix në Club FM. Ylli i Game of Thrones, Kit Harington, ka treguar lidhjen e veçantë që ka me Harry Potter. Ka zbuluar se librat audio të series kanë qenë për të një burim ngushëllimi në momentin që vendosi të ishte dorë nga alkooli. Ka qenë një moment që ai e përdori si një lloj shërimi. Aktori 39-vjeçar, i cili është konfirmuar në rolin e magjistarit Gilderoy Lockhart në serialin e HBO, i cili do të rikthejë në ekran historinë e Harry Potter, si lidhen gjërat, duke folur në podcastin Happy Sad Confused, aktori tha se dëgjon rregullisht versionet audio të librave të rrëfyera nga Stephen Fry dhe shpjegoi se ka një arsye pse ai përtej lënies alkoolit shkonte më shumë drejt audiolibrave dhe i përdorte si një lloj shërimi, terapie, një moment që i bënte mirë. Mendja ime është veçanërisht aktive gjatë natës, gjithmonë kam pasur vështirësi të fle. Nuk më fiket mendja, e kam gjithmonë mendjen të ndezur, thot aktori, dhe veçanërisht kjo u përkeqësua kur lash alkoolin. Aty nisa të dëgjoj librat audio të Harry Potter dhe tani janë bërë pjesë e rutinës sime të përnatshme, thot ai. Dhe që shkon për te i kësaj, sepse ai tani do të luaj sigurisht edhe në një të tillë. Xhirimet për këtë sezonin e dytë të serialit Harry Potter, i cili do të përqendrohet tek dhoma e sekreteve, tashmë kanë nisur dhe megjithatë aktori Kit Harington është treguar shumë i rezervuar për detajet e rolit të tij dhe nuk ka dashur të zbulojë shumë rreth mënyrës se si do të paraqitet versioni i tij i Lockhart. Mouse T the Susie all night long.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion, nga 1 deri në 10 shtator, do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet e caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 129. Club FM, Kape Radio.
1: Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM, është 20:22 minuta, shohim pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 22 shtator. Do të nis me 1965, The Supremes do të regjistronin në studio I Hear a Symphony. Në kopertinën e revistës Time në 1967, në 22 shtatorin atij viti, do të shfaqeshin The Beatles. Në 1972-shin, turneu i parë amerikan me Spiders from Mars i David Bowie. Në 1974-ën, The Sony Comedy Review pati debutimin televiziv. U formuan Geffen Records në 1980-ën dhe në të njëjtin datë dhe vit, John Lennon do të nënshkruante një kontratë me këtë shtëpi diskografike. Në 1989-ën, Irving Berlin ndrojet në moshën 101 vjeçare. Ndërsa në 92-shin MTV Unplugged do të ri titullonte një episod MTV Plugged me Bruce Springsteen, i cili do të luante në show në këtë rast. Jemi në vitin 1998, albumi Psycho Circus nga Kiss do të vinte në muzikë në 22 shtatorin e atij viti. Heroes, David Bowie.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagjinot jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest. Ora 20:30.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Club FM, we play your favorite music.

Hi, kjo ishte LP. Tre fëmijë të famshmish, të cilët duket se po gjen veten e tyre në industrinë e argëtimit, edhe pse nuk largohen dot me hira me pa hir nga ai epiteti Nepo Baby, sepse janë të tillë në fakt: Lila Moss, Iris Law dhe Romeo Beckham. Vajza e Kate Moss, vajza e aktorit Jude Law edhe djali i Beckhamve, David dhe Victoria. Ata ishin mes emrave që tërhoqën vëmendje në festën e Burberry-t së fundmi pas javës së modës në Londër. Marka e famshme kishte sfilatën e koleksionit pranverë-verë 2027 dhe ata po shkonin në drejt festës organizuar në hotelin Saint Clement, dhe sigurisht që tërhoqën vëmendjen, sepse sikundër recitova edhe më herët, ata vazhdimisht janë përpjekur që të gjejnë veten me pasionet e tyre në industrinë e argëtimit, po njëkohësisht ngado që shkojnë dhe çfarëdo që bëjnë profesionalisht, e tërheqin vëmendjen edhe për shkak të prindërve të tyre. Family Portraits, Pink.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

ky është Sam Sparrow, i cili na ka sjell në fund, por ju e dini, një frazë e fundit nga një emër që vjen nga kinemaja dhe këtë herë është Meryl Streep, një ikon e ekranit të madh, e cila thot: "Aktrimi për mua nuk është të jesh dikush ndryshe, dikush i ndryshëm. Është të gjesh të përbashkëtën me atë që ty të duket e ndryshme, edhe të gjesh veten aty dhe më pas të përcjellësh atë që duhet personazhin tënd në ekranin e madh." Duket pak e komplikuar, por nuk është edhe aq, sepse në fund të së gjithës ka gjithmonë një të përbashkët ose diçka, një element caktuar që të lidh me personazhin që do të interpretosh. Dhe në çastin që e gjen veten aty, sigurisht që do të, jo vetëm do t'japësh më të mirën, po do t'jesh versioni më i mirë i asaj që po përfaqëson në atë moment. That don't impress me much. Kjo është Shania Twain, unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: E dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen.
0: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë
1: çdo ditë
0: me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 21:01 minutë.
5: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Gjykata e posaçme ka caktuar masën arrest në shtëpi dhe pezullim nga detyra për drejtuesën e shishit Vlora Hyseni në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit. Ajo dyshohet për përkrahjet e autorit të krimit dhe nxjerrjet e sekretit shtetëror. BKI-ja ka ushtruar kontroll edhe në banesën e ish-drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda, i cili më pas është paraqitur në SPAK. Debati në kuvend ka shkaktuar masa e sigurisë ndaj drejtuesës së shishit. Deputeti i Partisë Demokratike Ivi Kaso e cilsoi situatën si një krizë të institucioneve dhe kërkoi seanca dëgjimore. Kryetari i komisionit për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale Fatmir Xhafaj kundërshtoi qëndrimin, duke thënë se veprimet e institucioneve të drejtësisë tregojnë për funksionimin e shtetit të së drejtës dhe kryerjen e detyrave në përputhje me ligjin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në New York në kuadër të asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara. Takimi u zhvillua me dyert të mbyllura dhe sipas presidencës turke, në qendër të diskutimeve ishin marrëdhënie dypalëshe, zhvillimet rajonale të ndërkombëtare. Erdogan konfirmoi mbështetjen e Ankaras për Kosovën në komunitetin ndërkombëtar. Presidenti amerikan Donald Trump ka falendëruar Shqipërinë dhe Kosovën për angazhimin në Gaza me dërgimin e trupave, forcave policore dhe trajnimeve për stabilizimin e situatës. Trump ka vlerësuar gjithashtu kontributet financiare për ndihmën humanitare në rindërtimin e Gazës, duke përmendur Marokun, Bahreinin, Kazakistanin, Turqinë dhe Uzbekistanin. Nishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Më pyeti groja mbrëm. Pse po flet me zot ulët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: një.
1: Po sa?
0: Dy.
1: Po pse dy?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
0: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.

0: Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. A si thoni, jam i mirë apo i keq?
1: I told you I was trouble.
0: Klab FM, po ti je i mirë.
1: You know.

0: Ora 21 e 31 minuta.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
1: Number 4.
2: To say that your skin tastes like summer.
0: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
7: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Scott Eastwood ka treguar se çfarë ka mësuar nga babai i tij, aktori dhe regjisor i njohur Clint Eastwood, për mënyrën se si duhet të sillesh në xhirime. Scott Trofeu se baba i tij është gjithmonë i qetë i përmbajtur, nuk e ngre zërin, por ka një rregull të rëndësishëm. Të gjithë duhet të jenë në shoqërim dhe të punojnë si pjesa tjetër e ekipit. Ai tregoi një histori nga xhirimet e filmit The Perfect World, ku Clint Eastwood punoi me aktorin Kevin Costner, në atë kohë në kulmin e famës së tij. Sipas Scott, nuk donte të dilte nga karvani i tij. Kjo nuk i pëlqeu as pak Clint, i cili nuk i toleron privilegje të tilla në xhirime. Clint thuhet se kërkoi që Costner të largohej në shtëpi edhe pse duhej të merrte pjesë në një skenë. Sipas Scott, Costner u kthye që të nesërmen dhe ishte gati për punë. Scott tregoi gjithashtu një nga këshillat kryesore që ka marrë nga babai i tij për aktrimin: të jesh i përgatitur, të thuash të vërtetën, ta bësh punën dhe të mos e komplikosh atë më shumë se ç'duhet.
7: Club goes to Hollywood.
2: Morgan Freeman ka surprizuar fansat duke zgjeruar karrierën e tij në një drejtim të ri. Në moshën 89 vjeçare, aktori fitues i çmimit Oscar ka publikuar një projekt muzikor të fokusuar tek muzika blues. Freeman është narrator dhe producent i albumit Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Muzika blues ka qenë pjesë e jetës sime që kur e dëgjova për herë të parë në verandën e gjyshes sime në Mississippi. Ky album është mënyra ime për të nderuar atë muzikë dhe historinë që ajo mbart, ka thënë aktori. Krahas albumit, Freeman ka nisur edhe një turne me disa data në mbështetje të projektit. Koncertet do zhvillohen në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë aktorit mundësinë të ndajë me publikun një tjetër pasion të tij, përtej karrierës së gjatë në Hollywood.
7: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood.
8: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte bje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

Mbrëm ishë dashura më mori në telefon dhe më pyeti: "Qa po bën?" "Ja," i thash, "po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajz ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakojp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja të pyes një avokatin.

0: Ora 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar mbi masën arrest shtëpie ndaj drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni duke deklaruar se ajo do të lirohet menjëherë nga detyra. Rama tha se çdo dyshim duhet të hetohet dhe të zbardhet përmes procesit të pavarur gjyqësor. Në rrjetin social X, ndërsa ndodhet në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York, kryeministri shkroi se askush nuk është mbi ligjin, ndërsa kujtoi parimin e pafajësisë deri në një vendim përfundimtar. Rama tha se qeveria nuk ndryr në çështje të drejtësisë dhe njoftoi se në konsultim me presidentin do të zgjidhet drejtuesi i ri i institucionit. Komisioni për burimet natyrore vijoi diskutimet për paketën e maleve, ndërsa opozita kërkoi shfuqizimin e ligjit dhe denoncoi rastet dyshuara abuzimi me pronat. Sipas saj, ligji mund të nxjisë konflikte pronësie. Kryetaria e komisionit Anila Denaj mbrojti nevojën për përmirësimin e ligjit dhe jo shfuqizimin e tij, duke argumentuar qëllimin e zhvillimit të zonave rurale dhe shfrytëzimin e tokave të lëna tjerë. Shqipëria nënshkroi marrëveshjet Artemis në selinë e NASA-s në Washington, duke u bërë pjesë e komunitetit ndërkombëtar që angazhohet për eksplorimin paqësor, transparent dhe të përgjegjshëm të hapësirës. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha e cilësoi nënshkrimin një hap të rëndësishëm për Shqipërinë, me mundësi të reja në fushën e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit, në një dimension të ri të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump do të presë nesër në Washington homologun kinez Xi Jinping në vizitën e tij të parë në kryeqytetin amerikan pas 10 vitesh. SBA-ja dhe Kina kanë ulur tensione tregtare, por konkurenca ekonomike dhe teknologjike vijon. Washingtoni ka kufizuar eksportin e çipave për inteligjencën artificiale drejt Kinës, ndërsa palët po diskutojnë për një mekanizëm mbi njoftimin e incidenteve të AI-t që mund të cënojnë sigurinë kombëtare. Në tryezë pritet të jetë edhe marrëdhënia e Kinës me Iranin dhe çështja e Tajvanit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Motorët elektrik konvencional kërkojnë magnet të fuqishëm, të integruar përgjithmonë, të prodhuar nga metale të rralla dhe të kushtueshme. Kompania indiane Vimag Labs po ndjek një qasje tjetër, duke zëvendësuar këtë magnet fizik me një sistem digital. Softueri kontrollon elektronikën me një saktësi të lartë, në mënyrë që fusha e nevojshme magnetike të krijohet në kohë reale, pikërisht aty ku nevojitet. Sipas portalit Electrek, sekreti nuk qëndron te një material i ri, por te teknologjia inteligjente e kontrollit. Kritikët teksojnë një problem themelor. Motorët pa magnet zakonisht konsumojnë dukshëm më shumë energji se sa motorët tradicional. Nëse sistemi Vimag Labs do të jetë një përjashtim nga ky rregull, mbetet për tu parë. Industria prej kohësh po kërkon mënyra për të shmangur përdorimin e metaleve të rralla dhe të shtrenjta. Në 2023-shin, Tesla njoftoi synimin për të eliminuar këtë lëndë të para nga gjeneratat e ardhshme të motorëve të saj. Edhe General Motors dhe Stellantis po mbështesin zhvillimin e magnetëve alternativ me bazë nitridesh.
1: High Tech Time.
2: Nxënësit e shkollave të mesme në Danimark do të rikthehen mësimit me rregulla më të forta për përdorimin e AI, me synim parandalimin e kopimit gjatë detyrave dhe provimeve. Ministri danez i arsimit Magnus Heunicke njoftoi një paketë masash të menjëhershme për të luftuar përdorimin e inteligjencës artificiale për qëllime mashtrimi akademik. Ndër masat e reja përfshihen mbrojtjet me gojë të detyrave të shkruara në shtëpi dhe përdorimi i mjeteve që monitorojnë ekranet e nxënësve gjatë provimeve. Sipas ministrisë, shkollat e mesme të larta në Danimark po përballen me një rritje të rasteve të kopimit të asistuar nga AI, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Një nga ndryshimet kryesore parashikon që të gjitha testet me shkrim të zhvilluara në shtëpi të shoqërohen me një provim me gojë.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

këta fëmijë të sot. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet nga jeta.

E dini si ishe gjërat me optimizëm, vllajim, filozof? Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë?

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
3: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, 350 cm. Ai nuk e kishte prerë për më shumë se 18 vjet, por to kujdesej me vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja. Thonjt i dhanë atij famë botërore dhe shumë paraqitje televizive.
1: Club FM Guinness.
3: Dyshja Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak, 30 truqe resht. Rekordi u vendos në 2018 gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhnin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin mes tyre.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: 103.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Gjykata e posaçme ka caktuar masën arrest në shtëpi dhe pezullim nga detyra për drejtuesën e shishit Vlora Hyseni në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit. Ajo dyshohet për përkrahjet e autorit të krimit dhe nxjerrjet e sekretit shtetëror. BKI-ja ka ushtruar kontroll edhe në banesën e ish-drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda, i cili më pas është paraqitur në SPAK. Debati në kuvend ka shkaktuar masa e sigurisë ndaj drejtuesës së shishit. Deputeti i Partisë Demokratike Ivi Kaso e cilësoi situatën si një krizë të institucioneve dhe kërkoi seanca dëgjimore. Kryetari i komisionit për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale Fatmir Xhafaj kundërshtoi qëndrimin, duke thënë se veprimet e institucioneve të drejtësisë tregojnë për funksionimin e shtetit të së drejtës dhe kryerjen e detyrave në përputhje me ligjin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në New York në kuadër të asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara. Takimi u zhvillua me dyert të mbyllura dhe sipas presidencës turke, në qendër të diskutimeve ishin marrëdhënie dypalshe, zhvillimet rajonale të ndërkombëtare. Erdogan konfirmoi mbështetjen e Ankaras për Kosovën në komunitetin ndërkombëtar. Presidenti amerikan Donald Trump ka falendëruar Shqipërinë dhe Kosovën për angazhimin në Gaza me dërgimin e trupave, forcave policore dhe trajnimeve për stabilizimin e situatës. Trump ka vlerësuar gjithashtu kontributet financiare për ndihmën humanitare në rindërtimin e Gazës, duke përmendur Marokun, Bahreinin, Kazakistanin, Turqinë dhe Uzbekistanin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: të jafë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta. Si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe.
1: Ue, e si ta kuptoja unë të dhe?

qfar po ndodh, qfar po ndodh. Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë sikur i ujisim.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: E si ka ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR. Club FM, KB Radio.
1: Ora 24.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lërri.

0: e dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri.
1: E hedh lart?
0: Por a kok? Ti goce je imja.
1: Por a pil?
0: Unë jam i ti.
2: Club FM, kape fatin.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua.

komshinë të pallatit shkojnë shumë mirë, sidomos me atë që kanë përballë. E dëgjon në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.